6:10 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Ja, danes bo na Koroškem še enkrat zelo, zelo vroče in za nekaj ur tudi sončno. Okoli podneva se bo oblačnost povečala, na zgornjem Koroškem pa se bodo že kmalo tudi pojavile prve nevihte, ki bodo lokalno lahko močne. Proti vzhodu bo dlje časa sijalo sonce. Večinoma pa naj bi danes le ostalo suho. Zunaj neviht bo pihal le zmiren veter, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 30 do 35 stopinj. Jutri v petek bo nestanovitno in manj vroče, že od zgodnjega jutra se bodo pojavili oblaki in posamezne plohe, sonce bo sijalo le še začasno, popoldne bodo plohe pogostejše, možne pa bodo tudi močne nevihte. Sopolno bo jutri večinoma bo pihal le šibek do zmeren veter, najvišje temperature pa bodo dosegle 24 do 29 stopinj. Na zgornjem Štajerskem bo danes spremenljivo, že zjutraj bodo možne prve plohe in nevihte, ki bodo v teku dneva pogosteje. Možne so tudi nevihte z močnim dežjem, točo in sunki vetra. Proti vzhodu in jugu bo prevladovalo sonce, tu se bodo pojavile le posamezne toplotne nevihte. Temperature se bodo povzpele na 27 stopinj v Avsejalandu do 37 stopinj na južnem Štajerskem. Jutri v petek tudi na Štajerskem ne bo več tako ekstremne vročine. Temperature bodo večinoma med 22 in 29 stopinjami. Le na skrajnem jugu lahko dosežejo 30 stopinsko mejo, vendar bo deloma sopalno. Kadarkoli se bodo lahko tudi pojavile posamezne plohe in nevihte. Vmes se bo prikazalo tudi sonce, piha bo živahen veter severozahodne smeri. Toliko o tem, 6:12 minut je ura, nazaj k glasbi. Lepo, da ste z nami.

5 in točno 22 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim na današnji četrtek, 6. avgusta smo že, pa poglejmo, kaj je zanimivega prav danes. Ja, 1. Do 7. avgusta obhajamo svetovni teden dojenja, torej tudi danes. Uveden je bil leta 1991 na pobudo Svetovne zveze za ukrepe v podporo dojenju, velja za največjo skupno kampanjo vseh organizacij, ki spodbujajo dojenje, med katerimi sta tudi UNICEF in WHO. Uradni moto za leto 2026 se glasi Dojenje za trajnosten začetek življenja, krepimo tisto, kar deluje. 6. avgusta 1995 je nad japonskim mestom Hirošima eksplodirala prva atomska bomba. Eksplozija in radioaktivno sevanje sta takoj ubila 80 tisoč ljudi, zaradi posledic pa je do konca leta umrlo še 130 tisoč oseb. Ta odmet atomske bombe in tisti na Nagasaki 9. avgusta sta do danes prva in edina uporaba jedrskega orožja v vojni. Ja, in zato je danes dan spomina na bombardiranje Hirošime z atomsko bombo. Leta 1991 so na izrednem ministerskem sestanku Evropske skupnosti zahtevali mirno reševanje sporov v Jugoslaviji. Leta 1928 se je rodil ameriški umetnik Andy Warhol, ki je v 60. letih 20. stoletja spodbudil in vodil umetniško gibanje pop art. In leta 1881, tako je, se je rodil škotski mikrobakteriolog Alexander Fleming, človek, ki je odkril penicilin. Leta 1945 je dobil Nobelovo nagrado. Ja, in prav danes, pred 61 leti, se pravi 6. avgusta, leta 1965 je skupina The Beatles izdala svojo ploščo z imenom Help.

0: Ja, to je bila Nana Miličinski, no, če koga zanima moja sošolka. Sicer pa je ura že 6:30, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik. Dobro jutro, Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila ORF. Dobro jutro. Po podatkih meteorološke službe Geosfera Austria so v Avstriji včeraj že drugi dan zapored izmerili nov temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Altenburg v spodnji Avstriji se je živo srebro povzpelo na 41,2 stopinje Celzija. S tem je bil presežen šele včerajšnji rekord 41 stopinj, ki so ga namerili na Dunaju. Meteorologi opozarjajo, da gre za enega najhujših vročinskih valov doslej. Rekordno vročino so včeraj izmerili tudi na Slovaškem, kjer so namerili 41,4 stopinje Celzija. Nuklearna elektrarna Krško je danes ponoči zaradi nizkega pretoka in visoke temperature reke Save začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Sprva jo bo znižala na 80%, po potrebi pa še bolj. Gre za načrtovan in začasen ukrep, s katerim elektrarna zagotavlja spoštovanje okoljskih predpisov o najvišji dovoljeni temperaturi Save. V elektrarni poudarjajo, da naprave obratujejo zanesljivo in da tehničnih težav ni. K polni moči se bodo vrnili, ko bosta pretok in temperatura reke to omogočala. Nazadnje je nuklearna elektrarna Krško zaradi podobnih razmer moč zmanjšala leta 2003. Slovenska pisateljica in violistka Tamara Štejnar je letošnja prejemnica avstrijske nagrade za književnost Dunajskega združenja Exil. Nagrado prejme za besedilo Haus Nummer 5, namenjena pa je avtoricam in avtorjem in drug iz drugih kulturnih okolij, ki ustvarjajo v nemškem jeziku. Žirija je posebej izpostavila njen pretanjen prikaz medgeneracijske travme in odnosa med materjo in hčerko. Nagrado vredno 3000 evrov bodo podelili 11. decembra v literarni hiši na Dunaju. Najnovejši roman Tamare Štejnar Luft nach unten je ta mesec tudi na vrhu lestvice knjižnih uspešnic ORF.
0: Hvala, Marjan. Po koroških in južnoštajerskih cestah pa je vse mirno. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro, 6:33. To pa je Tinkara Kovač.

0: 6:41 minut je ura. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je tudi za današnji četrtek pripravil Peter Olip, župnik v Šentlenavtu pri sedmih studencih in na Brnci. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnji evangelij poroča, kako je Jezus vzel s seboj na goro tri učence, Petra, Jakoba in Janeza. Jezusov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. Prikažeta se Mojzes in Elija in se pogovarjata z Jezusom. Učenci so popolnoma iz sebe spričo tega, kar se dogaja. Taborske ure so možne tudi v našem življenju. Po letnih mesecih s bratom Stankotom rada greva v planine. Pomembna je že sama pot, ki vodi do cilja, ki daje veliko možnosti za preverjanje lastnih zmožnosti in mej. Občutki, ki jih doživljamo na vrhu gore, ne padejo z neba. Treba je ustati, hoditi in se truditi. Nekatere stvari pač ne moreš doživeti na varnem brez truda. Občutki na vrhu poplačajo ves trud z razgledom, ki se lahko odpre z njega in je še bolj dragocen, ko sonce za trenutek raztrga meglo. Trud pa je poplačan tudi z nekim notranjim razgledom, ki razsvetli kakšen del tebe samega, z dvigom samozavesti, večjo ponižnostjo ob odkritju lastne omejenosti, občutkom povezanosti z naravo in sopotniki. Skvalnico njemu, ki zasije kot sonce. Vsakokrat, ko z bratom doseževa vrh, drug drugega pokrižava in se Bogu zahvaliva. Ampak tudi pot nazaj v dolino je potrebna in ima svojo simboliko, iz spremenjenja v darovanje. Morda ne toliko, da bi govorili o svoji izkušnji, ampak da bi se leta odražala tam, kjer živimo. Reinhold Steher v knjigi Sporočilo gora takole razmišlja. Meličastno močanje je prava terapija, ki jo imajo gore pripravljeno za nas preganjane, zmedene, raztresene in površne ljudi. Kdo hoče slišati sporočilo gora, mora sprejeti to terapijo. Morda vzgojna dejavnost človeštva še nikoli ni bila tako gosto besedna kot danes. Toda vse hrupno prizadevanje ne more slepiti glede tega, da pravi cilj slehane pedagogike zelo pogosto ni zadet – srce. Veliki vzgojitelji utegnijo biti zelo tihi ljudje. Gore so molčeči učitelji, ne diskutirajo, argumentirajo in pregovarjajo. Ohranjajo širne prostore tihote. Treba je razprostreti preproge molka, da more vstopiti spoštovanje. Želim vam lep in blagoslovljen dan.

0: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.
1: Ker si, ka nekaj manjka, če te ni.
2: Slovenski spored ORF.

16:52 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. No, poglejmo sedaj, kaj se je tako zanimivega zgodilo, naprimer na Gradiščanskem, kjer so arheologi Dunajske univerze odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva 600 lončarskih peči. Najdbe izbirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Ker v bližini ni znane večje rimske naselbine, raziskovalci domnevajo, da je šlo na Gradiščanskem za nadregionalno središče za proizvodnjo keramike. Najbližja večja rimska naselbina je Savarija, ki so jo ustanovili v začetku prvega stoletja in je danes znana kot Sombotel na Mađarskem. Od Gradiščanskega arheološkega najdišča je sicer oddaljenih 16 km zračne razdalje. Ja, tako je. Še 7 minut manjka do 7. Boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa otopestna. Moji metulji, lepo dobro jutro vam želim.

Sedem in 11 minut je ura, 12 minut je ura. Mi sedaj pogledamo, kako zgleda z vremenom. Danes bo na Koroškem še enkrat zelo vroče in za nekaj ur, kar nekaj ur tudi sončno. Okoli poldneva se bo oblačnost povečala, na zgornjem Koroškem pa se bodo že kmalo tudi pojavile prve nevihte, ki bodo lokalno lahko tudi močne proti vzhodu. Pa bo danes dlje časa sijalo sonce, večinoma naj bi danes tudi ostalo suho, zunaj neviht bo pihal le zmiren veter, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 30 do 35 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. Najtopleje je trenutno v Beljaku, kjer merimo 22 stopinj, tudi 22 merimo v Porečah v Celovcu, 21 stopinj, 20 stopinj v Borovljah, v Trgu in 19 stopinj trenutno v Šentvidu in na Ljubelju 18 stopinj v Špitalu ob Dravi in v Velikovcu, v Šentandražu 17 stopinj pa v Kočani Muti in na Dobraču trenutno 16 stopinj. Jutri v petek bo nestanovitno in manj vroče, končno. Že od zgodnega jutra se bodo pojavljali oblaki in posamezne plohe, sonce bo sijalo le še začasno, popodne bodo plohe pogostejše, možne pa bodo tudi močne nevihte. Soparno bo tudi jutri, večinoma pa bo pihal le šibek do zmiren veter, najvišje temperature bodo dosegle 24 do 29 stopinj. Na zgornjem Štajerskem bo danes spremenljivo, že zjutraj bodo možne prve plohe in nevihte, ki bodo v teku dneva pogosteje, možne so tudi nevihte z močnim dežjem, točo in sunki vetra, proti vzhodu in jugu bo prevladovalo sonce, tu se bodo pojavile le posamezne toplotne nevihte, temperature se bodo povzpele na 27 stopinj v Avsijalandu do 37 stopinj na južnem Štajerskem. Aktualno merimo v Gradcu 21 stopinj, 19 stopinj v Radgoni, 18 pa v Lonču in v Lipnici. Jutri, v petek, tudi na Štajerskem ne bo več tako ekstremne vročine. Temperature bodo večinoma med 22 in 29 stopinjami, le na skrajnem jugu lahko dosežejo 30 stopinsko mejo, vendar bo deloma tudi soparno, kadarkoli se bodo lahko tudi pojavile posamezne plohe in nevihte. Vmes se bo prikazalo sonce, pihal pa bo živahen veter iz severo-zahodne smeri. 7:15 minut je ura, čez pa minut bomo pogledali, kaj poroča današnji tisk, sedaj pa Eros Ramazzotti. Lepo dobro jutro vam želim.

0: Slovenski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosak.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico ob

0: Vrhnici slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorenjski večer v sredo, 12. avgusta ob 7:30 zvečer
0: v samostanu v Dobrli vasi.
2: Prisočno vabljeni. 7:23 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Pa poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Suša se ne konča. Zaskrbljujoča situacija. Številne občine pozivajo k varčevanju, k varčnemu, tako ravnanju z vodo. Kmetje zaradi krize skrmo izvajajo nujna klanja, pridelka žita pa je precej manj kot lani. Prisilne poroke se redko prijavijo. V Avstriji so sicer prepovedane, vendar so kljub temu del vsakdanjega življenja. Po ocenah strokovnjakov je vsako leto prisilno poročenih do 200 žensk, ki živijo v Avstriji, predvsem v državah izvora njihovih družin. Zaščita pred vročino naj bi postala lažja, manj ovir za klimatske naprave. Vlada se je sredi vročinskega vala dogovorila, da bo olajšala ukrepe proti visokim temperaturam v šolah in stanovanjih. Martin Weberhofer ima najboljše karte. Šentvičan bo najverjetneje postal naslednji direktor našega deželnega studija ORF na Koroškem. Glasovanje bo potekalo v torek. In še šport. Brat Saše Kalajčiča, člana nogometne ekipe Austria Klagenfurt, Daniel Kalajčič, se je pridružil klubu Austria Klagenfurt. V intervjuju nam je razkril podrobnosti o svoji dosedanji nogometni karieri in ali je priimek hkrati prekletstvo in blagoslov. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Ognjeni pekel v neznosni vročini. Več kot 500 gasilcev se je moralo na doslej najbolj vročem dnevu v zgodovini avstrijskih meritev, 41 stopinj, spopasti z velikim požarom v nižji Avstriji. 50 km južno od Dunaja je zagorel borov gost v kraju Sankt Egiden pri Steinfeldu. Center za obdelavo podatkov in dve strani ene medalje. Razcvet umetne inteligence je že zdavnaj dosegel Avstrijo skupaj z vsemi spremljajočimi pojavi, kot je razvidno v zgornje avstrijski občini Kronstorf. Tehnološki gigant Google namerava tam, na zelenem travniku, kot piše, zgraditi ogromen center za obdelavo podatkov. Piše v današnji izdaji časopisa Krone. In še kratek pogled tudi v Slovenijo v časopis Delo Maja Grgič v komentarju kratkoročni najem v referendumski zanki. Piše, da zelena luč ustavnega sodišča za izvedbo referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odpira tudi usodo regulacije kratkoročnega najema prek spletnih platform. Če bo interventni zakon padel, bo takšen najem v 14 občinah z novim letom omejen, navaja. Toliko o današnjem tisku, čez 3 minute pa boste slišali poročila v slovenskem jeziku.

0: Ja, še zeleno, pravi on, 37 minut pa je ura, pravim jaz. Sedaj pa sledijo poročila o slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Po podatkih meteorološke službe Geosphere Austria so v Avstriji včeraj že drugi dan zapored izmerili nov temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Altenburg v nižji Avstriji se je živo srebro povzpelo na 41,2 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord 41 stopinj, ki so ga namerili na Dunaju dan prej. Tudi na Slovaškem so včeraj izmerili rekordnih 41,4 stopinje Celzija. Nuklearna elektrarna Krško je danes ponoči zaradi nizkega pretoka in visoke temperature reke Save začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Sprva so jo znižali na 80%, po potrebi pa še bolj. Gre za načrtovan in začasen ukrep, s katerim elektrarna zagotavlja spoštovanje okoljskih predpisov o najvišji dovoljeni temperaturi Save. V elektrarni poudarjajo, da naprave obratujejo zanesljivo in da tehničnih težav ni. K polni moči se bodo vrnili, ko bosta pretok in temperatura reke to omogočala. Nazadnje je nuklearna elektrarna Krško zaradi podobnih razmer moč zmanjšala leta 2003. Kljub visokim temperaturam Koroška letos poleti privablja veliko turistov. Turistični ponudniki poročajo o dobri zasedenosti, saj lepo vreme spodbuja predvsem rezervacije v zadnjem trenutku. Vedno več gostov prihaja iz Poljske in Češke. Turizem beleži opazno rast, dežela pa želi v prihodnje privabiti še več obiskovalcev. Med najbolj priljubljenimi ponudbami ostaja kolesarski turizem. Prvo polovico letošnje turistične sezone zato na Koroškem ocenjujejo zelo pozitivno. Slovenska pisateljica in violistka Tamara Steinar je letošnja prejemnica avstrijske nagrade za književnost Dunajskega združenja Exil. Nagrado prejme za besedilo Haus Nummer 5, namenjena pa je avtoricam in avtorjem iz drugih kulturnih okolij, ki ustvarjajo v nemškem jeziku. Žirija je posebej izpostavila njen pretanjen prikaz medgeneracijske travme in odnosa med materjo in hčerko. Nagrado vredno 3000 evrov bodo podelili 11. decembra v literarni hiši na Dunaju. Najnovejši roman Tamare Steinar Luft nach unten je ta mesec tudi na vrhu lestvice knjižnih uspešnic ORF.
0: Hvala Marjan, še pogled na ceste. V mestih in predmestih je promet trenutno malo povečan, zamude sicer trajajo manj kot 10 minut. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Želim vam čudovito jutro. 7 in točno 34 minut je ura, lepo

0: Justin Timberlake je to zapel, ura pa je 7:40 minut. Prisluhnimo duhovni misli, ki jo je pripravil Peter Olip, župnik v Šentlenotu pri 7 studencih na Brci. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnji evangelij poroča, kako je Jezus vzel s seboj na goro 3 učence, Petra, Jakoba in Janeza. Jezusov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. Prikažeta se Mojzes in Elija in se pogovarjata z Jezusom. Učenci so popolnoma iz sebe spričo tega, kar se dogaja. Taborske ure so možne tudi v našem življenju. Po letnih mesecih z bratom Stankotom rada greva v planine. Pomembna je že sama pot, ki vodi do cilja, kjer daje veliko možnosti za preverjanje lastnih zmožnosti in mej. Občutki, ki jih doživljamo na vrhu gore, ne padejo z neba. Treba je ustati, hoditi in se truditi. Nekatere stvari pač ne moreš doživeti na varnem brez truda. Občutki na vrhu poplačajo ves trud z razgledom, ki se lahko odpre z njega in je še bolj dragocen, ko sonce za trenutek raztrga meglo. Trud pa je poplačan tudi z nekim notranjim razgledom, ki razsvetli kakšen del tebe samega, z dvigom samozavesti, večjo ponižnostjo ob odkritju lastne omejenosti, občutkom povezanosti z naravo in s sopotniki. Skvalnico njemu, ki zasije kot sonce. Vsakokrat, ko z bratom doseževa vrh, drug drugega pokrižava in se Bogu zahvaliva. Ampak tudi pot nazaj v dolino je potrebna in ima svojo simboliko, iz spremenjenja v darovanje. Morda ne toliko, da bi govorili o svoji izkušnji, ampak da bi se leta odražala tam, kjer živimo. Reinhold Steher v knjigi Sporočilo gora takole razmišlja. Meličastno močanje je prava terapija, ki jo imajo gore pripravljeno za nas preganjane, zmedene, raztresene in površne ljudi. Kdo hoče slišati sporočilo gora, mora sprejeti to terapijo. Morda vzgojna dejavnost človeštva še nikoli ni bila tako gosto besedna kot danes. Toda vsehrupno prizadevanje ne more slepiti glede tega, da pravi cilj slehane pedagogike zelo pogosto ni zadet – srce. Veliki vzgojitelji utegnijo biti zelo tihi ljudje. Gore so molčeči učitelji, ne diskutirajo, argumentirajo in pregovarjajo. Ohranjajo širne prostore tihote. Treba je razpostreti preproge molka, da more vstopiti spoštovanje. Želim vam lep in blagoslovljen dan.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tu v Celovcu mirimo trenutno že 23 stopinj. Ja, in danes bo še enkrat zelo, zelo vroče, potem bi se pa malo olajšalo. Ja, kako zgleda v rožu, kako zgleda v mače? Dobro jutro, dragi Bartl.
4: Dobro jutro, Magda.
3: Servus.
4: Servus, pozdravljena. Si, skoraj glih tak pa pruvam v Celovcu. Tudi 23 stopinj imamo, sonce seje, čist brez oblakov in ja, vroče. Ampak veš, včeraj, popoldan je pa te zrutil in zapentala, taka burja prišla, pa grmelo, pa bliskalo, ampak sam do visoce pol pa nič ni več bilo.
3: Aha.
4: Čudno, ja.
3: To pa je, čudne stvari se dogajajo z vremenom.
4: Ja.
3: Kako pa, vi ste malo više, ne, ampak kaj pa po noči, a se malo ohladi, ker mi tle v Celovcu,
4: ja,
3: čisteno ali.
4: Se ohladi malo, veš kaj, pa veš, pri nam je vendar okrogih gost, pa malo više smo tudi, in sem tudi včeraj zamjaval, veš, ko si v dolini, je ne 300 pinje bolj toplo, kot pa na mačah.
3: Uh-huh.
4: Ja, tako da, ja. Ampak to, je tako.
3: Pa veliko gozda je, pa malo se ohladi, tako da.
4: Mal, ja.
3: Tle v Celovcu, v tej kotlini se
4: ja.
3: Prav nič
4: ne
3: spremeni se po noči.
4: Včeraj na sosed, če veš, Otavo, že noc zapelo je pa tudi, jaz ti rečem, en dan jo pokusil in drug dan je pa že suho bilo in so pa in zelo malo v Otavi, veš, zelo malo si na, veš, ta vročina peče vse malo nekaj matra in ne raste tako, kot pa bi normalno mogel raste.
3: To je katastrofalno.
4: Ja.
3: Če bo šlo tako naprej, upamo, da ne bo, ne sme. Kaj pa, v mačah je kar dosti kmetov, ne še?
4: Ne,
3: okej.
4: Zelo manjka. Mi smo tle naše travnike, no pa te tudi, je pa tudi en drug prevzel, zato ni bo nekal. Ti na mačah imamo 2-3 kmete imamo na mačah še.
3: Kaj pa živali?
4: Živali, naše živali, no naše krave in živina je pa jazde na planini, gor na mačinski planini.
3: A ja, seveda, tam se pa imajo.
4: Hvala Bogu, da. Ampak veš, kaj so zadnjič, kdo bi bil gor, je rekel tudi, da gor malo že, gor je voda teče, kot pa veš, je dost vode. Ampak zdaj so pa tudi rekli, da je precej manj vode, kot pa normalno, ja. Sicer ni problema, maj še dost zapit, ampak je povsod manjka. No in se pravi, da bomo vsi malo šparati, ali?
3: Absolutno.
4: Ja.
3: Kaj pa ješ ob takem vremenu?
4: Ti, veš, kaj jem? Veliko solate. Včeraj sem imela moje ženske povabljene, potem sem imela tako, francosko solato sem naredila, pa nekaj 5 drugih solat zraven, tako šinkenrole, no in potem sem imela, kaj pa sem pojmela, a ja, potem sem pa še hinterrolade, malinovo rolado imela še na, tako da smo včeraj fajn popoldan švicali, nismo veliko zato, no švicali smo zaradi tega, zato ker smo malo preveč marnovali, ampak je spletno. Drugače pa veš, kaj solate je veliko in ja, juho itak nič ne moraš jesti zdaj in
3: Ja. Veš, kaj pri tebi je vedno fletno, tako da jaz se bom pridružila te skupini, ženski ja, skupini.
4: No in Magda, in veš, kaj dom zvečer bo pa najbolj s tom, ja bi šla spet v centris, v naš šintijanski lokal, tam je pa dons tapas.
3: Oh.
4: To so pa take, tudi specialitete in tudi malo kar posedimo in malo pomarnujemo, malo pohavžujemo in se imamo kar fajn.
3: In to je tudi res čudovit kraj in tam se tudi ohladi, zato ker je gost je zelo bliz, a ne?
4: Ja, štima. Ja,
3: in
4: ja.
3: To.
4: No, če vas cajt pridi, Magda, te povabim.
3: Hvala lepa. Sicer pa na mače.
4: A tudi na morju, zato jaz sem zadnjič v nedeljo pri vas doma bila in je pa tvoja sestra rekla, da mami je na morju nekje.
3: Mami je pa bila na morju, ja, z mojo drugo sestro, jaz pa bolj po jezeriš, veš?
4: A, tako.
3: Ja, jaz sem rajš Poriz, Jezerih in ja. bom šla šele septembra na morje. Ja, aj pa štima. Mogoče konec avgusta za par dni.
4: Ja, štima. Zijati
3: to pa mora
4: mogoče,
3: biti.
4: Tudi Azija,
3: a si bila, ti, tu, a si bila ti že na morju? Sta bila vidva?
4: Bila s tom, imam že malo potel kožu, ampak je tu že tedej, to je že junija bilo, ampak je tu tedej že vroče bilo.
3: Ja, ja, ja, ja. Ampak ja, tam so zdaj plaže prenovili, ne?
4: Ne jamremo.
3: Ne, absolutno ne. Ampak tam so zdaj plaže v Portorožu in v Piranu prenovili, ne?
4: Ne, tam v Portorožu nisem videla. No, Piran sva pa ja tudi špancirala, sva tudi bila. Uh-huh. Nisem opazala, da bi kaj renovirali.
3: Potem pa verjetno še ni bilo dokončano. Nač, hvala lepa, draga, dragi. Lep pozdrav Tomiju in ja. Se slišimo spet.
4: Hvala
3: lep dan ti,
4: lepa,
3: dan ti želim.
4: Lep dan vsem in ne švicajte preveč. Pa malo bolj usince ostante in fajn se imete vsi, ali?
3: Hvala lepa.
4: Ja, adio Magda. Ja.

Shakira je bila to 8:10 minut je ura. Ja, najtopleje je trenutno v Beljaku, kjer merimo aktualno 23 stopinj, najhladnije pa v Malnicu pri 17 stopinjah. Mi pa sedaj pogledamo, kako izgleda z vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji slabi. Srednjo Evropo je dosegla slabljena hladna fronta, ki bo v petek nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Danes bo na Koroškem še enkrat zelo, zelo vroče in za nekaj ur tudi sončno. Okoli poldneva se bo oblačnost povečala, na zgornjem Koroškem pa se bodo že kmalo tudi pojavile prve nevihte, ki bodo lokalno lahko močne. Proti vzhodu bo dlje časa sijalo sonce, večinoma pa naj bi danes le ostalo suho. Zunaj neviht bo pihal le zmiren veter, najviše temperature pa bodo danes dosegle 30 do 35 stopinj. Jutri v petek bo nestanovitno in manj vroče. Že od zgodnega jutra se bodo pojavljali oblaki in posamezne plohe. Sonce bo sijalo le še začasno. Popoldne bodo plohe pogostejše, možne pa bodo tudi močne nevihte. Sopalno bo tudi jutri, večinoma pa bo pihal le šibek, to zmiren veter. Najviše temperature bodo dosegle 24 do mrzlih, pod narekovajem, 29 stopinj jutri. Po jutrišnjem v soboto se bodo sonce, oblaki in nevihte z dežjem izmenjavali. Zjutraj bo na nekaterih mestih tudi megleno, temperature se bodo dvignile na 24, 29 ali 30 stopinj. In poglejmo še celoten vikend. V nedeljo bo iz današnjega vidika občasno sončno in spet zelo toplo. Popoldne so na zgornjem Koroškem možne plohe in nevihte, najviše temperature pa od 27 do 32 stopinj v nedeljo. Na zgornjem Štajerskem bo danes spremenljivo, že zjutraj bodo možne prve plohe in nevihte, ki bodo v teku dneva pogosteje. Možne so tudi nevihte z močnim dežjem, točo in sunki vetra. Proti vzhodu in jugu bo prevladovalo sonce danes, tu se bodo pojavile le posamezne toplotne nevihte, temperature pa bodo od 27 stopinj v Ausseerlandu do 37 stopinj v jugu, na jugu. Jutri v petek bo tudi na Štajerskem, ne bo več tako ekstremne vročine, temperature bodo večinoma med 22 in 29 stopinjami, le na skrajnem jugu lahko dosežejo 30 stopinjsko mejo, vendar bo deloma tudi spet sopalno, kadarkoli se bodo lahko tudi pojavile posamezne plohe in nevihte, vmes se bo prikazalo sonce, pihal pa bo živahen veter iz severozahodne smeri. Po jutrišnjem v soboto bodo v prvih urah oblačna polja lahko precej gosta na Štajerskem, najpozneje od opodneva naprej pa bo po vsej Štajerski občasno sončno, najviše temperature pa od 25 do 31 stopinj. V nedeljo pa bo prevladovalo sonce in nekoliko topleje bo s temperaturami do 33 stopinj. Še kratek pogled tudi v Slovenijo, kjer bo danes sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, nekoliko se bo osvežilo, najviše temperature danes od 33 do 38 stopinj. Jutri pa od 26 do 31, v slovenski Istri pa do 35 stopinj. 8:15 je ura.

0: Ostern mit 21 Minuten oder schon wird Minute manka, da bald der Wette. Letos, ob heuermo 270 die reisten dann Wolfgang Amadeus Mozart in uns Klapputega. Sie lahko to nedeljo, 9. Augusta, še zadnjič na gradu Možberg ogledamo veselo spevo igro Liebste Beste Konstance, v kateri koroška Slovenka Irina Lopinski nastopa v vlogi žene Wolfganga Amadeusa Mozarta. O vsebini, ki jo je za njo napisal lasten mož, meni pevka in igralka sledeče.
1: Ta glavna protagonistka je Konstance Mozart. In v prvem delu kažem jo kot mlado, živahno, malo kaotično osebo. In drug del igra po Mozartovi smrti. In tam je potem že zrela oseba in je tudi že drugič poročena z diplomatom Nikolaus Nissenom. Ja, nam je bilo važno, da kažemo, kakšna je bila oseba Konstance Mozart. Kakšen je bil vsak dan nik pri njej. Kakšne so bile skrbi ali pa radosti. Povsem pa je bilo nam važno, da kažemo, da je le ona tudi prispevala k uspehu Mozarta.
2: Mein liebstes, bestes Weibchen, so nennt mein Mozart mich. Überhaupt diese weißen Perücken. Einmal hatte ich so einen Bienenkorb auf dem Kopf. So. Vor lauter Lachen ist er mir auf die Erde gefallen. Na, nie mehr trage ich sowas. Ist ja auch gar nicht mehr die Mode.

0: Also brez nje verjetno danes Mozart ne bi bil tako znan. Po Mozartovi smrti denarja ni bilo. Vemo, da je Mozart čas svojega življenja zelo dobro zaslužil, sam da je pač rad igral in ona je tudi redno hodila na kure, tako da je denar izginil in po Mozartovi smrti denarja ni bilo in je morala gledati, kak preživi, aj? In je začela potem skladbe prodati založbi Breitkopf und Härtel. In s tem je celo potem na koncu njenega življenja bila malo premožena že.
1: Tu mein Mozart, servus, freundliche Kanäle, adieu. Und wie? Leck mich im Arsch.
2: To nedeljo 9. avgusta si torej lahko še zadnjič na gradu Gmožberg ogledamo veselo spevo igro Liebste beste Konstance, v kateri koroška Slovenka Irina Lopinski, ki smo jo pravkar slišali, nastopa v vlogi žene Wolfganga Amadeusa Mozarta. Z njo se je pogovarjala kolegica Danila Topar.

zazijalo, od svojih not ni odstopila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je zgrivo gosto, ni prihajal prav pogosto, vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod

Hvala je mana brekla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa je sta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za njo so le klavirske tipke, za njo druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram.

0: 38 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Marjan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Nuklearna elektrarna Krško je danes po noči zaradi nizkega pretoka in visoke temperature reke Save začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Sprva jo bo znižala na 80%, po potrebi pa še bolj. Gre za načrtovan in začasen ukrep, s katerim elektrarna zagotavlja spoštovanje okoljskih predpisov o najvišji dovoljeni temperaturi Save. V elektrarni poudarjajo, da naprave obratujejo zanesljivo in da tehničnih težav ni. K polni moči se bodo vrnili, ko bosta pretok in temperatura reke to omogočala. Nazadnje je nuklearna elektrarna Krško zaradi podobnih razmer moč zmanjšala leta 2003. Kljub visokim temperaturam Koroška letos poleti privablja veliko turistov. Turistični ponudniki poročajo o dobri zasedenosti, saj lepo vreme spodbuja predvsem rezervacije v zadnjem trenutku. Vedno več gostov prihaja iz Poljske in Češke. Turizem beleži opazno rast, dežela pa želi v prihodnje privabiti še več obiskovalcev. Med najbolj priljubljenimi ponudbami ostaja kolesarski turizem. Prvo polovico letošnje turistične sezone zato na Koroškem ocenjujejo zelo pozitivno. Ostanimo pri poletni turistični sezoni, s katero so zelo zadovoljni tudi v Goriških Brdih. Največ povpraševanja je po vinskih degustacijah in obiskih vinskih kleti. Najbolj iskane pa so nastanitve z bazeni in možnostmi za aktivnosti v naravi. Julija se je obisk močno povečal, ponudniki pa poročajo o zelo dobri zasedenosti in optimističnih napovedih tudi za avgust. V Brda prihajajo predvsem gostje iz Avstrije, Italije in Nemčije. Slovenska pisateljica in violistka Tamara Steinar je letošnja prejemnica avstrijske nagrade za književnost Dunajskega združenja Exil. Nagrado prejme za besedilo Haus Nummer 5, namenjena pa je avtoricam in avtorjem iz drugih kulturnih okolij, ki ustvarjajo v nemškem jeziku. Žirija je posebej izpostavila njen pretanjen prikaz medgeneracijske travme in odnosa med materjo in hčerko. Nagrado vredno 3000 evrov bodo podelili 11. decembra v literarni hiši na Dunaju. Najnovejši roman Tamare Steinar Luft nach unten je ta mesec tudi na vrhu lestvice knjižnih uspešnic ORF.
0: Po koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
2: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

Queen. Don't stop me now. 8:40 minut pa je ura. Jutri v petek 7. augusta vabita Društvo orgelske glasbe in Fara Šentjakob v Rožu na orgelski koncert pod geslom Francoski in nemški zvoki orgel v dialogu. Na koncertu bo nastopil priznani dunajski organist Elmo Cosentini, predsednik Društva orgelske glasbe Šentjakob v Rožu Lojzi Štik.

0: Politika je kolegu Martinu Cvetru povedal več o nastanku društva in o jutrišnjem koncertu.
1: Naše društvo se je ustanovilo leta 2010 in sicer, ko se je končal te projekt, ko so bile orgle postavljene in smo rekli, da ne bo to samo za maše ponucane, smo pa ustanovili ta društvo, da potem organizira koncerte in igral bo Elmo Cosentini iz Dunaja. Do tega smo prišli tako, da je lansko leto igrala tu Elke Eckersdorfer, tudi iz Dunaja, in ona je prijateljica ene domačinke, ki živi in dela na Dunaju. In on je prišel z njo v stik, oziroma sta se pogovarjala in potem je klical, če bi tudi on rad enkrat igral tu pri nam. No ja, smo pa rekli, zakaj da ne. In tako bo prvič nastopil tukaj Elmo Cosentini. Smo zelo radovedni, ker on je izvrsten organist in kako sem videl na življenjepisu, on je že po celem svetu bil kot organist. Že od vsega začetka pravzaprav smo ustanovili ta prenos, videoprenos, tako da poslušalci vidijo, kaj se dogaja pri orglah. In to se je zelo dobro uvedlo, tako da skoraj nobeden organist nima kaj proti temu. Ja, ljudem se to zelo dopade, ker potem pri posluhu tudi vidijo organista. No, to je nekaj posebnega, bi rekel, ker to ni posod. In po koncertu pa imamo tudi že od vsega začetka eno agapo. Tako da lahko potem ljudje malo postojijo, malo pomarnjajo in da se ne podajo takoj na pot domov. Stopnina je pravzaprav prosta, ampak prosimo seveda za prostovoljne prispevke, ker samo preko teh prispevkov organiziramo, plačamo te koncerte. In zato še enkrat moje povabilo, da bi res veliko, mnogo ljudi prišlo k koncertu.
0: Tako Lojzi Štikar o jutrišnjem koncertu, ki se bo začel ob 20:30 v Šentjakobu v Rožu in sicer v Farni oziroma koncert pod geslom Francoski in nemški zvoki orgel v dialogu v Farni cerkvi v Šentjakobu v Rožu jutri ob 20:30. Prisrčno vabljeni.

8 30 minut je ura, poglejmo sedaj, kaj se dogaja na Koroškem. Poglejmo na prireditveni koledar. Jutri ste vabljeni na prireditev, na sklepni koncert poletne glasbene delavnice Harmonija Eurovizije. In sicer je to v domu prosvete v Tinjah. Začelo pa se bo ob 20:30. V soboto 8. Augusta pa ste vabljeni v Šentpavel v Labotski dolini na koncertu nizu Šentpavelskega kulturnega poletja pod geslom Udar kot prostor čarobnosti. Nastopali bodo Ton Švajnik na klavirju in ki bo tudi pel. And the Little Big Band, to pa so Aleksandra Lasnik-Waldner, tenor, saksofon, Michael Kraxner, trobenta, Filip Fejlner, pozavna, Filip Vadnu, kitara in Jaka Krušic, bas ter Pavel Čebašek na perkašnju in še Žiga Smrdel na tokalah. Začelo se bo ob 20. uri pred mestno hišo v Šentpavlu v Labotski dolini. Prav tako v soboto 8. augusta vabijo v Borovljah na Oldi večer. To so zimzelene plesne uspešnice, ki bodo predstavljene od Roberta Mosarja. Začelo se bo pol 9. zvečer in sicer v Cingelcu na Trati v Borovljah. In še v nedeljo 9. augusta vabijo na Radišah na tekmo koscev z ekipnim tekmovanjem. Ob 14. uri se bo začelo pri kulturnem domu. Še točno 5 minut manjka do 9. boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 zapetih vse tja do 10.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
2: Koroška, narodna.
3: Jaz pa, moj Kvažek, se rada imava.
2: Slovenska umetna.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Naša glasbena oddaja 20 za petih, vse tja do desetih se bliža koncu. Točno ob desetih bodo na sporedu poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Naš spored bomo nadaljevali ob 12 z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolegica Danijela Toper. Upam, da ste dan začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Krupjunik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in prijetno dopoldne, prvega četrtka v avgustu vam želim. Glavne teme zadnjih dni lahko strnemo v vročina, suša in vreme. No, se pa skozi letošnje poletje vleče še ena rdeča nit, to so ose. Letošnje leto je spet leto os, ki bo najbolj prišlo do izraza sicer pozno poleti in potem jeseni. In čeprav je lahko izjemno prijetno, ko se bosi sprehajamo po urejeni travi, je ravno zaradi os in drugih brenčečih živali vseeno smiselno imeti kaj na nogah. Strokovnjaki pa pravijo, da bo potem naslednje leto spet manj os. Na Radio Agora sem danes z vami Jaka Novak, dobar dan in dobrodošli.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rožbe.
1: V četrtkovem dopoldnevu je z vami Radio Agora. Dobar dan. Tukaj pri nas, v svobodni Evropi, mediji poročajo o vsem, kar se dogaja po svetu. Kako pa je to na primer v državi, kot je Rusija? Mnogi so glede na represijo in zatiranje strani države pobegnili iz Rusije in tako nam lahko povedo, kako deluje država, ki je v vojni proti Ukrajini. Če ostanete z nami, boste iz prve roke izvedeli, kako še danes organizirajo proteste v Rusiji in na kakšen način nasprotujejo propagandi. Prispevek sledi čez nekaj minut.

se še spomniš, ko so skupaj poletela nad oblake. Še zmeraj tam lebdiš, jaz pa zasilno bom pristal. Vem, da tukaj spodaj ne bom več našel take.

ko jo kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: Agora, obzorja.
1: Pred kratkim je svobodna sodelavka Radija Agora, ki poučuje na Univerzi Alpe Jadran, organizirala predavanje na temo Protivojni upor v Rusiji in diaspori. Povabila je Rusinjo in Belorusa, ki sta zbežala v eksil v Avstrijo. V današnjem drugem delu predavanja bomo slišali misli protivojnega aktivista in mladega študenta Paša Kogana, ki trenutno živi v eksilu na Dunaju. Za lažje razumevanje boste slišali slovenski prevod pogovora, ki je potekal v angleščini. Prispevek je pripravil Dorjan Krištof.
2: Thank you so much again for coming. I think it's so nice to see so many faces. We have just spent several hours working with the students of Jelena, and it's also nice to see you here. But we also received some questions from them that we wrote down, and maybe I would try to answer some of them as well. One of the questions was what we gave up to do what we're doing. And so to just start with what I'm doing, I've been working with political prisoners in Russia who are prisoners of hope in some way.
3: Eno od vprašanj je bilo, čemu smo se odrekli, da lahko počnemo to, kar počnemo. Naj začnem s tem, kar počnem sam. Delam s političnimi zaporniki v Rusiji, ki so na nek način zaporniki upanja, a so zaprti zaradi svojega protivojnega stališča, ker so se uprli nezakoniti invaziji na Ukrajino leta 2022, pa tudi že pred tem. Mnogi med njimi so bolni, trpijo in so v zaporu hudih nevarnosti. Moje delo se je osredotočalo na zagovorništvo in kampanje na zelo različnih področjih in prek zelo različnih medijev, vključno z razstavami umetnosti političnih zapornikov. Mnogi med njimi so umetniki, mnogi med njimi rišejo. Kuriral sem in soorganiziral razstave v različnih mestih po Evropi, pa tudi v Tokiju, skupaj z našimi kolegi iz zdaj imenovanega Prometheus Project. Prav tako mi je bilo veselje organizirati pesniške večere in dejansko brati pesmi, ki jih pišejo politični zaporniki. Obstaja zelo znan primer Majkovskega, o katerem ste morda že slišali. O njem so zelo glasno poročali naši kolegi iz Amnesty Austria. Nikolaj Daneko je bil izpuščen prav ta mesec, Artem Komardin in Jegor Stova pa bosta še eno leto oziroma dve leti ostala za rešetkami. Zato je branje njihove poezije, opozarjanje nanj in finančna podpora, saj se njihove družine resnično borijo za preživetje, je velika naloga, vendar pa je še na tisoče in tisoče drugih zapornikov. Druga stvar je, da od leta 2023 tudi sam živim v Avstriji. Študiram na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju, kar mi je v veselje, saj gre za še eno umetniško univerzo na Dunaju. Mislim, da je zelo obetavno, da vidim študente iz Rusije v številnih evropskih in tudi svetovnih prestolnicah, ki nosijo breme svoje preteklosti, a prihajajo študirati v svobodnejše države, ali vsaj upamo, da je tako, če upoštevamo taborišča ali to, kako nas policijsko nasilje dosega v kateremkoli delu sveta, ter koliko usporednic vidimo v današnjem svetu v mnogih različnih državah in tudi pri številnih nezakonitih invazijah. Rekel bi, da se odpovedujemo o svoji mladosti in svojemu uporu, ki bi lahko bil zakonit, ki je zakonit. Nismo storil ničesar, kar bi po mojem mnenju uveljalo za nezakonito v državi, v Ruski federaciji, kjer bi se naša ustava dejansko upoštevala, kjer bi nas dejansko sodili po njenih merilih in po zakonodajah, ki bi bila v skladu z evropsko zakonodajo na področju človekovih pravic. Odpovedujemo se svobodi govora in mnogi študenti v Avstriji, ki jih osebno poznam, se ne oglašajo, čeprav so na varnem, ker bi se morda morali vrniti domov. Tam imajo sorodnike, jaz pa imam sorodnike v Rusiji in tudi sam sem zelo pozoren na to, kaj bi se jim lahko zgodilo, saj so sorodniki vodilnih osebnosti ruske opozicije. Takoj pomislim na Ivana Stanova, čiga oče je bil na primer zaprt. Soočajo se z represijami, soočajo se z zaporom. Zenia Musajev, mati čečenskega opozicijskega aktivista, je v zaporu. Njeno zdravje je ogroženo. Zaprta je zgolj zato, ker je mati in žena čečenskega sodnika, ki se je celo preselil iz Čečenije v drugo rusko regijo, v regijo Ruske federacije. Morda še eno vprašanje, ki ste mi ga zastavili o moji preteklosti. Bom hitro zaključil. Začel sem, ko sem bil še precej mlad. Zdaj zdaj imam 23 let, bil sem star 11 let, ko sta Vladimir Putin in Rusija leta 2014 zasedla Krim. In leta 2014 sem šel na Rdeči trg, da bi proti temu protestiral in preprosto povedal, da ima Putin kri na rokah in da ubija naše sosede v Ukrajini. Bilo je izjemno mrzlo, a me je policija pridržala in me spraševala, kdo me plačuje. Enajstletnik, ki sploh ni vedel, da moraš dejansko komu povedati, da snemaš film, ki ga delaš, da bi imel medijski vpliv. A mislil sem, da je dovolj že to, da grem ven in dejansko je dovolj. Zdaj vemo, da so v Rusiji ljudje, katerih nevidni protest se utiša, se zatira. Zato je seveda veselje in privileg, da lahko govorim odprto.
2: Is being silenced, is being repressed. And so it is obviously a pleasure and a privilege to be able to speak openly.
4: I have a question for you. We talked about different forms of activism, but I want to talk about memory. How this memory and also documentation of the atrocities of the system is so important, and what does it do to do with peace?
3: Profesorica Elena Smirnova je na to vprašala, zakaj sta ta spomin in tudi dokumentiranje grozodejstev sistema tako pomembna in kakšen je njun pomen za mir. O, vse bi rekel, kaj ne? Nikako ne moremo preseči nasilja policijske države, vojn in imperialističnih režimov brez razmisleka in dejanskega premisleka o tem, kako bomo uspeli najti tiste, ki morajo odgovarjati, ki so odgovorni za te grozote. In že nekaj časa razmišljam, da bi poleg baze podatkov o vojnih zločinih, poleg baze podatkov o politikih, ki so pozivali k temu, da se to zgodi, da pride do vojne, da pride do nasilja, dejansko mora obstajati tudi javn register ljudi, ki spodbujajo sovražni govor proti katerikoli diskriminirani skupini v Rusiji. In takšnega registra zaenkrat še ni. Propaganda uporablja toliko sovražnega jezika, toliko zlonamernosti proti Ukrajincem, proti diaspori, proti vsakemu protivojnemu odporu, pa tudi proti LGBTQ plus osebam na splošno, ki so na nek način prepovedane po vsej državi. Biti gej, kvir, biseksualec ali kvir na splošno se šteje za ekstremistično gibanje. Sama ideja spomina in razmišljanja o tem spominu ni obrodila sadov, kar vidimo, ko opazujemo, kako v moskovski podzemni železnici ponovno postavljajo Stalina. Ja, pa v samem središču, na eni od glavnih postaj, so pred kratkim postavili kip diktatorju Stalinu, ki je odgovoren za umor milijonov ljudi v Sovjetski zvezi. To je neverjetno, a prav to se dogaja ob militarizaciji družbe. Napisal sem nekaj imen političnih zapornikov, na katere sem pomislil med tem, ko ste govorili. In ko ste govorili o zatiranju upora in o tem, kako ga utišajo, sem takoj pomislil na nedavno zgodbo o Aleksandru Okunjevu, ki je bil programer, IT strokovnjak v Kaliningradu, regiji, ki leži zunaj celinske Rusije, na meji s Poljsko. Pred večkom letom dni se je v znak upora proti tej vojni zažgal. Oblasti pa so vse počistile, da nihče ne bi izvedel za njegovo dejanje. V novicah o tem več kot leto dni ni bilo niti besede, dokler o tem niso poročali zahodni mediji, estonski mediji. Šele to pomlad. Neverjetno je, da bi država šla tako daleč, da bi skrila vsak znak, a to nam pravzaprav kaže, da čeprav obstaja odpor v Rusiji, ki ga je treba podpreti in so v zaporu ljudje, ki jih je treba podpreti, obstaja način, kako nekako protestirati proti temu režimu in se mu militantno upirati. In tudi ukrajinska vojska prav tako potrebuje to podporo. Kot član diaspore bi se vprašal, kam naj usmerim svoja sredstva in svoj čas. Po mojem mnenju je odgovor seveda podpora političnim zapornikom.
2: I would ask myself as the diaspora where should we dedicate our resources and our time, and obviously it's the political prison support in my opinion.
4: This is, of course, an unbelievable case that you mentioned now. You said that we shall support the political prisoners. What everybody from us can do?
3: Profesorica Elena Smirnova je povedala, da je to seveda neverjeten primer, ki ga je Paša ravnokar omenil. Rekl je, da moramo podpreti politične zapornike. Kaj lahko vsak izmed nas stori, da bi podprl politične zapornike? Odgovor? Najprej prostejše je, da darujete le 5 evrov ali pa 10 evrov velikim organizacijam, ki jih podpirajo. To je na primer Overdane za politične zapornike iz Memoriala, pa tudi skupine za podporo političnim zapornikom, ki jih lahko najdete na spletni strani. Lahko jim tudi napišete pismo, kar je brezplačno, organizacije pa ga bodo celo prevedle. Za politične zapornike je zelo pomembno, da prejemajo taka pisma, ki pa niso nujno iz Rusije. V ruskih zaporih je zaprtih več 100 Ukrajincev iz okupiranih ozemelj Ukrajine. Niso vsi vojni ujetniki, no, pustimo to ob strani. Med njimi so tudi vojni ujetniki, ki so dejansko politični zaporniki, saj jih ruska država preganja zato, ker so ukrajinski vojaški pripadniki. To je v nasprotju z Ženevsko konvencijo. Če nas vprašate, kaj lahko storimo, lahko podpirate tudi akcije za zagovorništvo. Podpirate lahko spominske večere. Podpirate lahko gledališko predstavo o političnih zapornikih. Ena je bila na primer nedavno uprizorjena na Dunaju. Organizirate lahko pesniški večer, na katerem bi brali njihove pesmi v nemščini ali angleščini. Organizirate lahko razstavo, ki bi lahko služila tudi za zbiranje sredstev. Na to Elena Smirnova, ni vsakdo dovolj pogumen in odločen, morda obstajajo tudi druge oblike protestnih akcij in aktivističnega dela, ki jih lahko ljudje izvajajo prek samoorganizacije. Paša, kaj misliš? Poleg veganskega obroka, mislim, da bi se lahko zauzemal za to, da bi bili veganski obroki na voljo tudi v menzi, tukaj na univerzi, kar bi bilo morda lažje. V Evropi obstaja univerzitetna pobuda na podlagi rastlinske prehrane, ki potrebuje podporo. Poleg tega pa mislim, da je pomembno, da opozorite svoje sorodnike in ljudi v vaši bližini, da stranka FPÖ ni ustrezna izbira, da morda tudi druge desničarske stranke niso prava izbira, zaradi povezav z rusko oblastjo, naprimer zaradi povezav s financiranjem strani Putina. Nemško desničarsko stranko poznamo precej dobro. Prav letos, lani in v preteklih letih so predstavniki AfD potovali v Rusijo na prijateljske obiske k svojim, kot pravijo, kolegom v ruskem parlamentu. Nekateri ruski poslanci so lani potovali v Švico, če se prav spomnimo, kaj ne? Eden izmed njih je bil dejansko obtožen spolnega napada strani treh novinarjev, treh zelo priznanih novinarjev. Nesprejemljivo je, da jih sprejemamo v Evropi, med tem, ko se agresija proti Ukrajini še vedno nadaljuje. Mislim, da mora v demokratičnih državah delovati pritisk na predstavnike, da se temu uprejo. Zato se obrnite na svoje poslance ali pa se dejansko pridružite stranki, vključite se. Na to Elena Smirnova. Ali je v zadnjih 25 letih kdaj obstajalo takšno vzdušje, v katerem bi obstajala možnost svobodnih volitev in v katerem bi vladalo zaupanje v policijo ter policijski in politični sistem? Odgovor na to vprašanje je podala Lojla Nordic, ki smo jo slišali že v prvem delu Peace from Below. Mislim, da ni nobenega razloga, da bi zaupali policiji ali vladi, kjerkoli na svetu, pravzaprav, saj kaj se dogaja? Ali to vidimo? Ni niti enega samega razloga, da bi zaupali katerikoli vladi ali katerikoli policiji, kjerkoli na svetu, preprosto ne. In stanje se poslabša. In mislim, vem, da nikoli nisem imela nobenega zaupanja, morda ko sem bila še dojenček, ko so mi starši govorili, oh, obstaja vlada in nam želi dobro, policija pa te bo zaščitila pred zločini. Ampak mislim, da se v Rusiji zelo hitro naučiš, da se moraš bati policije, ker je policija morda pravzaprav tista, ki je zločinska. Mislim, da sem zelo antiautoritarna oseba in sem tista vrsta človeka, ki pravi, nikoli ne zaupaj policistu in vsi policisti so brave. A v resnici je zatem razlog. Zatem stojijo sistematične raziskave, ki kažejo, da razmerje med koristjo, ki jo policija prinaša družbi in ljudem, ter škodo, ki jo lahko povzroči, ni ravno ugodno. Prav tako moramo imeti v mislih, da bo policija vedno najprej ščitila vlado, ne pa ljudi. Vedno. Policija bo vedno ostala orodje vladnega nasilja, vladnega nadzora in vladnega zatiranja. Zato ni nobenega razloga, da bi jim mi, civilna družba in zagovorniki človekovih pravic, zaupali. Saj v Rusiji poteka močno zatiranje. Kako hitro se lahko nekdo znajde na vladnem seznamu teroristov? Že ena sama objava na Instagramu je dovolj. na to se vključi Paša. Vendar pa obstaja veliko skupin in dejansko smo že omenili skupnost LGBTQ+, ki jo Rusi obravnavajo kot ekstremistično gibanje. Že samo zato, ker si del gibanja ali te obravnavajo kot del gibanja, seveda lahko končaš na seznamu. Menim, vemo zagotovo, da je na teh seznamih več kot 10,000 ljudi in očitno se jim vsak teden ali vsak drugi teden dodajo novi. Mislim, da vi, publika, zaenkrat niste v nevarnosti. Mi pa smo precej v nevarnosti. Tudi aktivisti v diaspori so v nevarnosti. Vidimo, kako jih dodajajo na ta seznam in na seznam tujih agentov. Organizacije v diaspori pa dodajajo na seznam neželenih organizacij. Vse to so oznake represije različnih obsegov. Vendar pa se te represije dogajajo predvsem v izgnanstvu in našim kolegom. In to zelo, zelo močno. To je pravzaprav znak, da nas obravnavajo kot nevarnost in da je to pomembno. Delo, ki ga opravljamo, je pomembno, saj logično gledano ne verjamem, da bi se sicer znašli na teh seznamih.
2: Because logically I do not think that we would end up on those lists if it wasn't. We cannot influence on the situation directly.
3: Na vprašanje, ali se bi Paša rad vrnil nazaj v Rusijo, je odgovor bil
2: after Putin's death, maybe.
3: Morda po Putinovi smrti. Ne morem napovedati prihodnosti, a to je odlično vprašanje in mislim, da obstajajo poročila, ki so jih napisale organizacije za človekove pravice in kolegi o tem, kaj je treba storiti, ko pride do sprememb, ko se vojna konča, ko se režim spremeni. Mislim, da je po tem, kar sem slišal, vsaj v krogih upora, opozicije ali nevladnih organizacij, splošno soglasje, da se to zagotovo ne bo zgodilo čez noč, da bo zato potrebnih več generacij politikov ali vsaj generacija politikov, ki bodo izmed Putinovih prijateljev in sodelavcev, ki bodo morali tehnokrati, morda pa ne bodo včerajšnji. Vendar je zelo verjetno, da bi po spremembi režima na oblast prišli jastrebi, zato bi to lahko trajalo še več let. Vem zagotovo, da bom na prvem vlaku ali letu nazaj v Rusijo. Ko se bo to zgodilo, želim to posneti, želim biti tam, želim resnično potovati po državi in videti, kaj se dogaja. Razen evropskega dela Rusije še nisem imel priložnosti resnično videti te države. Nisem potoval niti v Jelenin rodni kraj, Jekaterinburg. Mislim, da imam torej pravi seznam stvari, ki jih moram še narediti.
2: Even to Jelena's hometown of Jekaterinburg. So I have a to-do list, I think.
1: Slišali ste drugi del predavanja z naslovom Protivojni upor v Rusiji in diaspori, ki je potekal na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu. Slišali smo stališča in misli Paše Kogana, ki je pribežal iz Belorusije na Dunaj. Prispevku lahko seveda ponovno prisluhnete na spletni strani agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Še dober mesec pa bo šla mladina spet v šolo. Do takrat pa v naših izobraževalnih ustanovah potekajo obnove, vzdrževanja in izboljšave, pa seveda priprave na novo šolsko leto. Na Koroškem je v šolstvu kar nekaj precej perečih odprtih tem, no kaj pa je novega doma in po svetu, pa izveste ob 11. v svežih poročilih.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav in dober dan, igra vam radio Agora. Srečno pot, če se kam peljete in prijetno dopoldne, naj vam gre po načrtih. V tej uri bomo skupaj odkrivali, kdo je bil Ožbald Gucman in zakaj je pomemben za slovenski jezik. V današnji epizodi oddaje Zgodovina za vsak dan gostimo doktorja Teodorja Domeja, ki nam bo predstavil pomembnega slovenskega slovničarja Ožbalta Gucmana. Naš gost bo poleg Gucmanove zapuščine govoril tudi o jezuitski gimnaziji v Celovcu. V kratkem, ostanite z nami.

0: prinesmi srečo.
1: Agora, obzorja.
2: Zdaj pa je na sporedu zgodovina za vsak dan, to je oddaja, v kateri nam strokovnjaki na informativen in poljuden način predstavijo pomembna obdobja in osebnosti iz naše skupne zgodovine. Besedo predajam Ivoni Andres.
3: Zgodovina za vsak dan.
1: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In kern nehmen wir die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na anosavest.
10: Lepo pozdravljeni v oddaji Zgodovina za vsak dan, ki je namenjena spominu in predstavitvi premalo znanih in zamolčanih dejstev iz preteklosti na Koroškem. Današnji sogovornik, zgodovinar dr. Teodor Domaj, bo orisal zanimivo osebnost, ki je pomembna predvsem za slovenski jezik na Koroškem. Gospod Domaj, o čem oziroma bolje, o kom bova danes govorila?
11: Ja, govorila bova o Ožbaltu Gucmanu. To je bil človek, ki se je rodil letos pred 300 leti in sicer tukaj v bližini Celovca in je bil zelo znamenita figura v razvoju slovenske jezikovne kulture na Koroškem in sploh slovenskega pismenstva in slovenskih knjig.
10: Ja, ljudje ga na žalost ne poznamo tako dobro, ne? Zanj še nismo slišali, pa bi mogoče za začetek povedala kaj več sploh o njegovem ozadju.
11: Ožbalt Gucman je bil kmečki sin. Rodil se je na Zgornjih Buhljah, to je približno 15 kilometrov iz centra Celovca proti jugovzhodu. Bil je torej kmečki sin. Njegovi starši so imeli dve kmetiji, kar je bilo za tedanje čase nekaj nenavadnega, vendar to niso bile kmetije v njihovi lasti, temveč lastnik je bil zemljiški gospod, tamkajšnji grof Orsini Rosenberg. Orsini Rosenberg še danes tam stanuje. O njegovi družini, Gucmanovih, pa ni več ne duha, ne sluha. Oče je bil torej tam doma na Zgornjih Buhljah, njegova mati pa se je rodila v Šentomažu, to je v današnji občini Štalenska gora. Ravno ta kraj, torej ob Štalenski gori, je bil tedaj že ob slovensko-jezikovni meji Grabštan, kjer pa je recimo ta vas Zgornja Buhlja, je bil pa tedaj popolnoma slovenski. Torej tam so v glavnem vsi govorili v domačem okolju slovenski jezik. Gucman je bil potem otrok na tej vasi, vendar o tem obdobju nimamo nobenega glasu. Zanimivo je, da so ga opisali leta 1725 v krstno knjigo, ne pod njegovim pravim priimkom, temveč po imenu domače hiše. Bil je Cilpahar, a ne? In človek ne veš, če vidiš to njegovo ime v teh krstnih knjigah, za koga pravzaprav gre. Ampak ta družina je imela potem neke vrste dvojno identiteto, bili so Cilpaharji in Gucmani, tako rekoč eno ob drugem, eno je bil priimek, drugo je bil pa hišno ime. S 14 leti je potem prišel ta mladenič v Celovško gimnazijo, ki so jo tedaj vodili jezuiti. In gimnazija je imela tedaj 6 razredov, torej je vstopil v prvi razred gimnazije, ko je bil 14 let star. In nadaljeval potem svojo izobraževalno pot, bil je zelo dober učenec. Verjetno je bil torej najboljši v razredu, ker ima skos odlične ocene, tako, kako bi rekel, po vedenju, kot pa tudi po znanju. In zaradi tega mogoče je potem bil v zadnjem razredu, v zadnjem gimnazijskem razredu, na drugi šoli, in sicer so ga poslali v Krems. In potem je vstopil Gucman v jezuitski red. Torej, hotel je postati duhovnik in je vstopil v tedaj, kako bi rekel, tisti red v Avstriji, ki je imel zelo veliko izobražencev. In potem se je šolal na najrazličnejših postajah. Torej, iz Kremsa je prišel potem na Dunaj, od tam v Leoben, od tam v Graz in tako dalje. Torej, ker so imeli jezuiti svoje kolegije v različnih pokrajinah Avstrije. In Avstrija je teda bila dosti večja, kot pa je današnja, tako da je svojo tretjo zaobljubo kot jezuit položil v Banski Bistrici na današnjem Slovaškem. In od tod je potem spet prišel na Koroško. In od leta 1760 je tukaj deloval kot jezuit in sicer v funkciji tako imenovanega potujočega misionarja. Hodil je od župnije do župnije in je imel tam več dnevne pobožnosti oziroma pridige in tako je deloval do svoje smrti. Leta 1790 umrl je pa v Celovcu.
10: In njegov povratek nazaj na Koroško pa je pomemben za slovenščino na Koroškem. Zakaj?
11: Ja, to je bila pravzaprav neke vrste prelomnica. Sicer so že pred tem celovški jezuiti nekaj prispevali k razvoju slovenskega jezika na Koroškem. In sicer so izdali leta 1744 štirijezični slovar, torej nemško, slovensko, latinsko, italijanski. Bi rekel alpsko-jadranski slovar za te dane čase in leta 1758 so izdali tudi slovensko slovnico. Z raznimi drugimi gradivi še, za samouke so teda to imenovali, vendar ne prvo, ne drugo delo nista bili torej originalni deli, ampak slovar je bil pomnožen po natis slovarja, ki je šel prvič leta 1592 in ga je sestavil tedaj Hieronymus Megisar, ki je bil v Celovcu ravnatelj evangeličanske, torej protestantske stanovske šole. Slovnico, ki so jo izdali jezuiti, je pa kot prvi napisal Adam Bohorič. In jezuiti so jo pa potem prevedli v nemščino. To sta bili prvi dve knjigi. Nekaj, seveda, malenkosti so izhajale tudi še druge, vendar je bil Gucman tisti, ki je pravzaprav potem začel z kontinuiranim delom na področju slovenskega knjižnega jezika na Koroškem. In sicer prva knjiga, ki jo je izdal, je bila v najtesnejši zvezi z njegovim delovanjem kot duhovnika. In sicer je izdal prvič leta 1761 katekizem, ki je služil za krščanski nauk v okviru teh njegovih misijonskih potovanj. In to je bila pravzaprav prva knjiga, ki je bila napisana v neke vrste pokrajinskem slovenskem knjižnem jeziku za Koroško. V tedanjem času je namreč slovenščina izhajala v več variantah. Na Kranjskem so pisali drugačno slovenščino, kot pa na Koroškem, na Štajerskem pa sploh. Tam sta bili pa kar dve varianti slovenskega pisnega jezika. In na Koroškem je tedaj nastala pravzaprav na novo četrta varianta slovenskega pisnega jezika. Mogoče se boste spraševali, zakaj jih je toliko bilo tedaj, to je pa v zvezi z tedanjim družbenim razvojem. In sicer je Marija Terezija, gotovo marsikdo ve, potem pa še cesar Jožef II. To je bil čas tako imenovanih reform razsvetljenega absolutizma. Država je hotela postati tako rekoč bolj enotna, bolj strnjena in je zaradi tega hotela imeti neposreden stik s prebivalci. In ta ni mogel biti drugačen, kot pa v jeziku, ki so ga prebivalci razumeli. In zaradi tega je tako rekoč od danes na jutri nastala nova potreba, kako se prebivalcem približati v njihovem jeziku. In zaradi tega je potem nastalo predvsem tam, kjer ni bilo še prej utrjenega knjižnega jezika, več variant. In to je tako rekoč tisto ozadje, zakaj imamo tedaj opravka z tudi slovensko pokrajinsko varianto slovenskega jezika, ki je potem ostala v rabi, ja, več kot pa pol stoletja.
10: Torej je Gucmanovo delo zelo pomemben doprinos.
11: Ja, on je pravzaprav prebil let na Koroškem, pred njim je bilo le malo slovenskih tiskov, potem jih je pa izhajalo, vendar seveda jih je bilo kljub temu malo. To so bila leta, ko so minila brez slovenskega tiska ali pa mogoče tudi desetletje ali pa nekaj let, ko ni bilo nobene nove knjige na razpolago. Seveda moramo tudi vedeti, da je tedaj zelo majhen del prebivalstva sploh znal pisati in brati. Imamo tudi podatek recimo o Gucmanu oziroma ki ga je Gucman sam zapisal, ko je prišel recimo v sele pri Borovlah na misijon, ne, je rekel, tam živi približno 650 ljudi, od teh pa znata dva pisati in brati. Torej je bil delež nepismenih ljudi ogromen in sicer v slovenskem delu dežele še večji, kot pa je bil v nemškem delu dežele in zaradi tega je recimo v tem katekizmu, ki ga je leta 1761 izdal, na prvih štirih straneh tudi navodilo, kako naj se učijo ljudje brat, a ne, v prvi vrsti je šlo za branje, da bi kdo pisal, mislim, to je bila že potem izredna sposobnost, ampak na tistih prvih štirih straneh katekizma je prikazal slovensko abecedo, kako se kaj izreče in tako naprej in potem še dve molitvi ali tri, da je tako rekoč tisti, ki se je učil branja s pomočjo tega, kar je imel v spominu, razvozlal črke, a ne, to je bil tako rekoč njegov pristop k učenju branja. In to je bila tedaj pravzaprav prva pomožna knjiga, recimo učbenik za branje slovenskega jezika. In to je tudi bil, kako bi rekel, korak v tisto smer opismenjevanja slovenskega prebivalstva na Koroškem.
10: Če se še za trenutek vrneva k šolanju, Ožbalt Gucman je, kot ste povedali, obiskoval jezuitsko gimnazijo v Celovcu. Kakšna je bila takrat struktura učencev te šole?
11: Jezuitska gimnazija v Celovcu je imela dolgo tradicijo. Bila je torej otvorena leta 1604 in je potem bila na Koroškem pravzaprav glavna izobraževalna ustanova. In je imela nekaj sto učencev, torej tam med 400 in 500 učencev. Gimnazija je imela šest razredov. Poučevalo je tedaj na tej gimnaziji šest učiteljev. Torej vsak učitelj je imel svoj razred in je poučeval vse. In glavni cilj, glavni učni cilj pa je bilo znanje latinščine. Torej, tedaj je postala latinščina, tako rekoč v višjih predmetih, tudi učni jezik. Seveda so si morali pa v nižjih razredih pomagati z nemščino. Da je Gucman lahko vstopil v gimnazijo, je moral torej znati nemško. Iz slovenske materinščine v nemščino tedaj korak ni bil tako kratek, kot pa je recimo danes, ampak on se je moral nekje naučiti nemščine, verjetno na kaki celovški šoli, ki je tedaj obstajala, in šele potem je mogel vstopiti v gimnazijo in je bil 14 let star, ko je vstopil. Zanimivo pa je, da je gimnazijo obiskoval že njegov starejši brat, ki je potem tudi postal duhovnik in jezuit. Torej imamo iz ene družine dva duhovnika in če vzamemo še njegovo sorodstvo, je najmanj še en duhovnik, ki je tudi bil z Gucmanom v bližnjem sorodstvu. Gimnazijski razredi so tedaj šteli več učencev kot pa danes, recimo. Prvo je to, obiskovali so šole tedaj samo fantje. Torej, tedaj v jezuitski gimnaziji ni bilo nobene učenke. In v razredu je bilo okoli, recimo, med 60 in 100 otrok v enem razredu. Jaz sem si pobliže ogledal četrti razred, ki ga je Gucman obiskoval. Ohranjeni so katalogi z imeni učencev, odkot prihajajo in kakšno oceno so dobili, ker ocena je bila tedaj samo ena, a ne? Oziroma dve oceni, eno za vedenje, eno pa za znanje. In Gucman je recimo v tem četrtem razredu bil eden izmed 74 učencev. Od teh jih je bilo 55 z Koroške in nekaj jih je bilo potem iz Tirolske, 8 je bilo z Tirolske, 3 so bili z Kranjske, Štajerske in tedanje Avstrije. To je bil pa samo Dunaj in tisto okolje. In potem še eden z Saške in eden z Češke. Torej je bil, kar se pokolenja tiče, zelo pester razred. Pester razred je bil tudi glede na socialni sestav teh učencev. Najmočnejša skupina, recimo kar se socialne pripadnosti tiče, so bili sinovi iz plemiških družin. Plemiško prebivalstvo je pa tedaj na Koroškem imelo mogoče kaj sem 1-3%. Kljub temu so imeli v gimnaziji največ učencev. Na drugem mestu so potem bili sinovi meščanov, torej tistih mestnih prebivalcev, ki so imeli meščanske pravice. To pa tudi niso bili v mestih vsi, a ne? Ker služinčat in tako naprej teh mestnih pravic, meščanskih pravic ni imela. In potem je bil še sloj tistih, kako bi rekel, iz najnižjih plasti prebivalstva. Torej, podložnih kmetov pa nižjih slojev mestnega prebivalstva. Tudi teh je bilo nekaj. Sicer so bili pa, kot lahko sami se zdaj povzamete, nadpovprečno zastopani plemiči in potem nadpovprečno, glede na število koroškega prebivalstva, tudi meščani, torej meščanski sinovi. Podreprezentirani so bili pa učenci iz nižjih slojev. Poleg različnega sestava po regionalnem pokolenju ali pa po socialni pripadnosti, tretja skupina je bila pa po etnični pripadnosti ali pa jezikovni pripadnosti. Tega v katalogih sicer ne zapišejo, vendar lahko malce rekonstruiramo. In lahko rečemo, da je v tej celovški gimnaziji tedaj med 10-20% učencev bilo slovenskega izvora. In glede na Koroško lahko celo rečemo, iz najnižjih plasti je bilo v celovški jezuitski gimnaziji več slovenskih otrok kot pa iz nemškega dela dežele. Torej tam so bili slovenski dijaki skoraj da nadpovprečno dobro zastopani. Recimo jih je bilo 3 iz najnižjega sloja v Rožeku. Sicer to z najnižjega sloja je mogoče tudi relativno. Tudi tisti so bili lahko razmeroma dobro gospodarsko situirani. A ne so bili večji kmetje, ampak kljub temu so imeli pravni položaj podložnika. A ne? Torej imamo v Celovcu, v tedanji gimnaziji, tudi precejšnje število slovensko govorečih dijakov iz vseh dolin kjer so tedaj Slovenci živeli. Torej, imamo tudi začetek oziroma imamo izobražence, ki so imeli slovenščino kot materinščino.
10: Kako pa to, da se je Gucmanu sploh ponudila možnost za obiskovanje takšne šole, kot je bila ta v Celovcu?
11: Kot sem rekel, imel je mogoče tisto srečo, da je bil iz bogatejšega sloja kmečkih sinov. V Celovec ni bilo daleč, tudi to je mogoče vplivalo. Mogoče je imel v Celovcu tudi sorodnika, ki mu je dal streho in hrano za časa tega šolanja, predvsem v osnovni šoli. Ko je bil že v gimnaziji, je verjetno zaradi tega, ker je bil zelo dober učenec, imel štipendijo. Mislim, štipendije so tedaj tudi obstajale in verjetno je živel v domu, ki so ga imeli jezuiti. Ker dejstvo je, da je tedaj primankovalo duhovnikov in je cerkev ali pa so redi skrbeli za naraščaj. In gotovo je tudi to prispevalo k temu, da je Gucman se lahko šolal in potem se je odločil za duhovniški poklic in v njem ostal. In ko je umrl, je spet v svojem testamentu, v svoji oporoki, določil določeno vsoto denarja, da se iz obresti tega denarja pomaga dvema štipendistoma. In ta štipendija pod njegovim imenom je ostala pravzaprav v rabi do razpada Avstro-Ogrske. Torej še, mislim, da je z leta 1917 je zadnji razpis za to štipendijo. In Gucman je tudi v svojem testamentu zapisal, da morajo dobiti štipendijo ali potomci iz njegovega sorodstva po očetovi ali pa po materini strani, če pa teh ni, pa dijaki iz Grabštanske fare in iz fare Šentomaža pri Celovcu, ki znajo slovenski jezik. Tudi to je zapisal kot pogoj. Tako da vidimo, da je tudi on hotel prispevati k temu, da nastajajo vedno spet izobraženci iz slovenskih vrst.
10: Je Ožbalt Gucman svojim delom kot misionar opismenjeval ljudi in utemeljeval pokrajinski jezik ali kako drugo socialno zvrst?
11: On se ni prilagodil vsakemu narečju, a ne? Ker na Koroškem imamo, kot veste, več narečij, ki se med sabo precej razlikujejo. Vendar je Gucman sam poudaril, da hoče govoriti v takem jeziku, da ga bodo vsi razumeli. Sicer ne samo na Koroškem, temveč tudi na Štajerskem in Kranjskem. Tak jezik, torej nadpokrajinski jezik, predvsem v njegovi pisni obliki, vendar imel vedno pred seboj tako rekoč večji jezikovni prostor, kot pa je samo recimo tisti slovenski na Koroškem. Vedno je gledal tudi na to, kaj se godi na Štajerskem in kaj se godi na Kranjskem in je gotovo imel tudi knjige z tistega področja pri sebi in je hotel govoriti olikan jezik, lep jezik, razumljiv jezik in ne tako rekoč samo pokrajinski koroški jezik. Čeprav je v tem iz tega pokrajinskega koroškega jezika tudi nekaj stvari vzel, tako kar se tiče leksike, kot pa tudi njegove glasovne oblike. Torej je nekaj tako rekoč vzel iz teh krajev, iz katerih je izhajal, gledal je pa vedno na celoto in to je pravzaprav njegova odlika in je zaradi tega, ker je imel tak pristop do slovenskega jezika, nasprotoval tudi reformam, ki jih je uvedel na Kranjskem tedaj glavni slovničar, bi rekel, in še danes velja za glavnega slovničarja 18. stoletja pri Slovencih, Marka Pohlina, ki je spremenil abecedo in je uvedel tako rekoč pisni jezik na podlagi ljubljanskega mestnega narečja izobražencev. Tega je Gucman odklanjal, ker je rekel, da se preveč odmika od tradicije, od slovenske tradicije in tudi ne prihaja do izraza več tista skupna poteza slovenskega jezika, torej na nadpokrajinski ravni.
10: Katekizem, ki ste ga omenili, je njegova prva knjiga. Kaj pa je še pustil za seboj?
11: Gucman je pravzaprav tedaj pokril precej velik prostor, recimo vsebinsko, v glavnem pa je ostal kljub temu na osnovi torej svojega poklica kot duhovnika. Recimo ta katekizem ni izšel samo enkrat, ampak trikrat najmanj, ne vemo pa vsega. Mislim, je tudi tako, da nimamo na razpolago teh katekizmov toliko, kolikor bi jih lahko želeli. Recimo prve izdaje v nobeni knjižnici ne najdemo. In tudi privatno ne, torej šele druga izdaja je potem na razpolago v enem primerku. Torej, to so velike dragocenosti, če jih imajo kje v knjižnicah ali pa če so kje v domačih skrinjah, kar sicer skoraj da ne verjamem več. Knjige iz 18. stoletja, ki so tiskane na Koroškem, so velika redkost. Leta 1770 je potem išla njegova zbirka 15 pridig, torej tudi v tesni zvezi z njegovim poklicnim delovanjem, če se lahko tako reče. Ampak v tisti knjigi je imel tudi že dodatek o slovenskem pravopisu. Ne, zanimivo, ob pridigah je zadaj nekaj strani o slovenskem pravopisu in tam je potem tudi prvič, tako rekoč, v javnosti zagovarjal reformo tedanjega slovenske abecede. In sicer je uvedel novo črko v bohoričici, s katero naj bi se razlikovale besede, ki so zapisane z veliko začetnico in sicer razliko med s in z, torej sanje in zelo, a ne recimo. Tega prej v tej slovenski tedanji abecedi niso mogli izraziti in Gucman je to potem uvedel, sicer že prvič v enem tisku iz leta 1764, ampak tedaj je to ostalo bolj, kako bi rekel, v anonimnosti, potem je pa šel s tem, tako rekoč, tudi programatično v javnost. In še nekaj je potem v tistih pripombah, ki so vse zapisane v nemščini, naredil in sicer je ustvaril tisto sklanjatev, ki jo imamo v slovenščini še danes, s 6 skloni. Prej je bila drugačna in recimo mestnika niso imeli v sistemu slovenske paradigme. Gucman je torej bil tisti, ki je teh 6 sklonov, ki se jih še danes učijo vsi, ki se slovenščine učijo ali pa ki se s tem jezikom ukvarjajo. Torej, to je tudi njegova, ena izmed njegovih zaslug. No, potem je šel razvoj naprej in imamo potem še celo vrsto knjig. Bom mogoče ostal samo pri nekaterih izmed njih. Izdal je tudi molitvenik. Izdal je potem leta 1780 tudi evangelije in berila, ki se berejo v nedeljah v cerkvi med mašo in mogoče bi iz te knjige prebral odlomek, da mogoče tudi čujete, v kakšnem jeziku je Gucman pisal svoje knjige. Sicer je to evangelij na božični dan. V začetki je bila beseda in v beseda je bila pri Bogu. In v Bog je bil ta beseda. Ta ista je bila v začetki per Bogu. In tako naprej. Torej vidite, nekaj malega je razlike med tedanjo slovenščino in današnjo, vendar so te razlike pravzaprav kljub temu zelo majhne in pri verskih oziroma cerkvenih besedilih se to komaj opazi, ker tam je tradicija bila že dokaj močna. Potem se bova pa malo ustavila pri tistih knjigah, ki so v zgodovini slovenskega knjižnega jezika mogoče najbolj pomembne. Oziroma cerkvenih besedilih se to komaj opazi, ker tam je tradicija bila že dokaj močna. Potem se bova pa malo ustavila pri tistih knjigah, ki so v zgodovini slovenskega knjižnega jezika mogoče najbolj pomembne. In sicer je leta

0: zelo pomembna, druga pa, nič manj pomembna, je nemško-slovenski slovar iz leta 1789. To je prvi, bi za tedanje čase rekel, uporabni slovar, ker tisti slovar, ki so ga jezuiti izdali 1744. leta, ja, ne vem, kako so ga sploh uporabljali. No, seveda so ga lahko zasilo, a ne, ampak Gucmanov slovar je čisto nekaj drugega, ker je dosti obširnejši in ima torej istočnice v nemščini, kar je za tedanje čase pravzaprav bilo pomembno. Ima sicer v tem slovarju potem tudi drugi del, torej slovensko-nemški del, vendar je tisti dosti krajši in tam se tako rekoč omejuje samo na tiste najbolj pogoste slovenske besede. Medtem, ko je v prvem delu slovar torej zelo obširen in obsega besedje, ki se ga tedaj v slovenskih knjigah ali pa besedilih skoraj da še ni pojavljalo. In sicer zato, ker je nastal slovar na podlagi tedaj najsodobnejšega nemškega slovarja. In nemški jezik je bil tedaj kot knjižni jezik seveda dosti bolj razvit kot pa slovenski in je torej tolmačil tiste, kako bi rekel, tiste pojme, ki se jih v slovenščini tedaj skoraj da niso uporabljale, torej tudi v slovenskem jeziku. Torej je bil neke vrste zaloga za tiste, ki hočejo pisati knjižno slovenščino, ne samo v tistih ozkih tematskih okvirih, kot pa se je tedaj pisala. Za jutrišnji dan je pravzaprav napravil ta slovar in je ostal slovar na Koroškem v rabi pravzaprav tudi skoraj pol stoletja. Čeprav je bil kmalu zastarel. Mislim, razvoj slovenskega jezika je tedaj hitro napredoval. Ko je hotela založba, recimo tam okoli 1830. leta, slovar spet ponatisnit, se je na Koroškem temu uprl njegov, tako rekoč, nadaljevalec na področju slovenskega knjižnega jezika Urban Jarnik in je rekel, ne, to pa ne bo šlo, da bomo zdaj tak zastarel slovar spet dali v javnost in je začel pisati novega, vendar je potem kmalu išel že drug slovar, ki je dosti boljši, kot pa je bil Gucmanov. Mislim, tu se vidi, kakšen napredek je torej postal opazen v 10., 20., 30. letih. Torej, tedaj danes lahko še uporabljamo recimo slovenske slovarje, ki so išli pred 50. ali pa 60. leti, no čeprav imamo nove in so po internetu in tako naprej, vendar tedaj so taki projekti zalegli za več desetletij. In Gucman je k temu seveda tudi veliko prispeval.
1: Gospod Domaj, do sedaj ste omenili veliko stvari, za katere je na področju slovenskega jezika in njegovega razvoja zaslužen Ožbalt Gucman. Zakaj kljub temu ostaja nepoznana osebnost?
0: Ja, na to je težko odgovoriti, oziroma bom poskusil. Gucman seveda strokovnjakom ni neznana oseba. Ampak ta krog ljudi, ki Gucmana recimo podrobno poznajo, verjetno ni večji od ducata ljudi, a ne? Torej par ljudi, par slavistov, ki so v okviru svojega izobraževanja, mogoče kdaj ustavijo pri njem. Bil pa je priznan vse skozi, vendar recimo tisti največji slovničar ob začetku 19. stoletja, Jernej Kopitar, ga je omenjal vedno spet in je rekel, ja, da ni nič napačnega učil. A ne? Hkrati je tudi Kopitar tolkal po Pohlinu, vendar je Pohlin danes torej tista figura, po kateri tako rekoč periodizirajo razvoj slovenskega knjižnega jezika. In danes je Pohlin zasenčil vse tiste slovničarje, ki so delovali v 18. stoletju ali pa na začetku 19.

0: stoletja. In sicer se mi zdi, da tudi zaradi tega, ker je Gucman bil nekje na obrobju. Ni bil v centru slovenskega dogajanja, ampak je geografsko živel ves čas na obrobju. In tudi danes gledajo na slovenski jezik v glavnem iz njegovega centra, a ne, iz Ljubljane recimo, ali pa danes bi rekli iz Slovenije. In vse, kar je drugod, je manj pomembno. Zaradi tega je zbledel spomin nanj. Ampak če gremo sedaj mogoče samo na Koroško, na Koroškem je bil znan tudi samo peščici ljudi. In ko je izšel, mislim, da tam v 80-ih letih 19. stoletja, prvi članek, ki je mal se ukvarjal z njegovo biografijo in z njegovim delom, je še veliko napak, recimo, veliko neznanja oziroma veliko sivih lis. In da smo prišli do njegovega rojstnega dne, a ne je sploh šele, kaj sem to stvar zadnjih, recimo, 40-50 let. Prej niti nismo vedeli za njegovo rojstno leto, recimo. In šele s časoma, ko pogledaš potem v razne dokumente, vidiš in rekonstruiraš in potem najdeš, kdaj se je rodil. Znan je torej bil vedno zelo ozkemu krogu ljudi. In na Koroškem se ni razvila recimo stroka tako daleč, da bi tega Ožbalta Gucmana dala v krog pomembnih ljudi, katerih se je treba spominjati. Recimo letos imamo 300-letnico rojstva, o tem, da bi kdo kaj v slovenskih krogih naredil, ni ne duha, ne sluha. In tudi na univerzi so pozabili nanj in v Ljubljani so pozabili nanj, torej je tako, kakor pač je. In mislim, da si tega pravzaprav ne zasluži, ker je veliko novega storil in vprašanje je, kaj bi bilo, če bi recimo tega obdobja v razvoju slovenskega knjižnega jezika na Koroškem ne bi bilo. Tudi to se lahko vprašamo. Mislim, da je on bil človek, ki se je tudi vehementno postavil za pravice slovenskega jezika na Koroškem. On je govoril o Bürgerrecht für die windische Sprache, a ne? Torej se je zauzel za državljanske pravice slovenskega jezika na Koroškem in je bil tudi prvi, ki je zapisal, da imamo na Koroškem ljudi, ki bi najraje hoteli, da ljudje na Koroškem ne bi govorili več slovensko. Tudi takrat, torej to je pravzaprav prvi podatek o tem, da so obstajali tudi med koroškimi elitami ljudje, ki so hoteli, da bi slovenska beseda na Koroškem izginila. On je zelo vehementno in odločno se postavil z besedami proti temu delovanju in mislim, da tudi zaradi tega ga velja ohraniti v našem zgodovinskem spominu.
1: In zagotovo tudi z jezikoslovne plati.
0: Ja, mislim na več področjih. On je na cerkvenem področju delal. Delal je tudi na šolskem področju in sicer mu pripisujejo vsaj. Mislim, ker veliko tiskov, ki so tedaj na Koroškem išli, ne navaja avtorja. Ne prevajalca, ne avtorja, nič. Ne? Torej so išle te publikacije anonimno. Na podlagi jezika pa se lahko pripiše recimo kako delo Gucmanu ali pa ne Gucmanu, bi tako lahko rekel, ker vsega, kar je tedaj v pisni obliki oziroma v tiskani obliki išlo, ne moremo pripisati Gucmanu. Ampak on je kljub temu pri večini teh stvari bil zraven, prevajal je verjetno, tako jaz mislim, tudi nekaj zakonov v slovenščino, ki so jih potem prebirali z Brižnic in v drugih okoljih, torej tudi na tem področju je bil tisti, ki je pravzaprav začel negovati slovenščino tudi na tistih področjih, na katerih dotlej ni imela svojega stalnega mesta. No, za šolstvo sem rekel, je verjetno njegova zasluga, da je šel katekizem za tedanje na novo ustanovljene osnovne šole. Moramo vedeti, da je Gucman deloval v času, ko je leta 1774 cesarica Marija Terezija izdala zakon o uvedbi tako imenovanih nemških šol. In na Koroškem so tedaj pravzaprav nastajale skoraj da povsod na novo, predvsem na v slovenskem delu dežele, tudi slovenske, ljudske ali pa, tedaj so rekli, trivialne šole ali pa farne šole, ki jih ni bilo veliko, ampak za tiste je bilo treba imeti seveda učbenike. In eden izmed takih učbenikov, glavnih učbenikov, ki je služil tudi kot čitanka in tako naprej, je bil ravno katekizem. In katekizem se pripisuje Gucmanu, čeprav sem mogoče malo skeptičen, ker se skoraj da ne razlikuje od ljubljanske variante tega katekizma. No, ampak bil je na vsak način pri tem projektu nekako zraven. Tudi evangeliji in berila so bili tedaj učbenik za šole in torej tudi tega, za tega je poskrbel. Nimamo pa iz tega časa uradnega slovenskega abecednika, recimo tega pa vsaj do danes ne vemo, kdaj je prvič. Torej mislim, da na Koroškem ni izšel, ker so uporabljali samo zasilna gradiva za poučevanje slovenskega pisanja in pri tem ima Gucman očitno tudi svoje prste vmes, ker je v letu, ko je umrl, išel neke vrste zasilni abecednik v slovenskem jeziku.
1: Je pa poskrbel res skoraj za vse.
0: Poskrbel tako rekoč tedaj skoraj za vse, ja, skoraj za vse. In bil je glavni, vendar vedno v vseh delih tudi opozarjen na to, da ni samo on bil torej dejal na teh področjih. Vedno se sklicuje na mnenje drugih, ki poznajo jezik. In zanimivo je, recimo, da se v uvodu k nemško-slovenskemu slovarju tudi sklicuje na pomoč plemiča in sicer iz družine Goes, ki ima svoj sedež pravzaprav v Žrevcu pri Celovcu. Torej iz tiste grofovske družine je bilo več strokovnjakov tudi za slovenščino, ker iz tiste družine vemo, da so sodelovali tudi pri slovarju, ki so ga jezuiti izdali 1744. leta in pri slovenski slovnici, ki so jo izdali jezuiti 1758. leta. Torej ta kontinuiteta v družini Goesov je nekaj pravzaprav posebnega in sklicuje se Gucman tudi na pomoč, ki jo je dobival pri delu za slovar in sicer na pomoč duhovnikov, predvsem iz Podjune. V slovarju se to tudi malce pozna, mislim, da je tudi nekaj krajevnih oziroma regionalnih besed v slovarju najti. Recimo nekaj je tudi iz rožanskega narečja, manj jih je pa oziroma skoraj da nič pa ne iz Zile. Tam ni tistih besed not, ki so značilni za Zilo in jih nikjer drugje ne moremo najti, torej v Gucmanu jih tudi ne moremo najti, torej od tam ni imel pomočnikov. Je pa delal torej neke vrste skupinski projekt, predvsem kar se tiče slovarja. To ni samo Gucman, ampak so tudi drugi, ki so mu pomagali pri tem. No, mogoče še to, zakaj ni. Z Gucmanom so se ukvarjali v glavnem samo koroški slovenski jezikoslovci. To je tudi torej, največje zasluge imata gotovo Erik Prunč, ki je bil dolga leta v Gracu na univerzi, in potem njegov učenec in naslednik Ludvik Karničar, ki je Gucmanov slovar, ki je izšel v nemško-slovenski obliki, obrnil in je ustvaril slovensko-nemški Gucmanov slovar. Torej je tudi zanimiva publikacija. Nekaj sem se tudi sam ukvarjal z njim, tako da je za strokovnjake Gucman, ja, lahko znana osebnost, ni pa tako upoštevan kot pa nekateri drugi v razvoju slovenskega knjižnega jezika. No, da ne bom pozabil, seveda, kdor pozna slovenski prostor jezikoslovcev, bo vedel, da se je tudi recimo Toporišič ukvarjal z Gucmanovimi jezikoslovnimi stvarmi in pred njim še tudi dolga vrsta ljudi, torej ni tako, da bi zdaj na novo morali orati ledino, ko se približujemo Gucmanu in njegovemu delu, vendar širšim krogom pa je zelo neznan in ga v učbenikih mislim, da skoraj da ne najdemo.
1: Ja, še sreča, da imamo v današnjem času strokovnjake, ki poznajo takšne osebnosti, kot je bil Ožbalt Gucman. Zato se sogovorniku, doktorju Teodorju Domaju, najlepše zahvaljujem za predstavitev življenja in dela tega pomembnega koroškega slovničarja.
2: Zgodovina za vsak dan.
3: Preteklost koroških Slovencev, koroška zgodovina.
4: In Kärnten war die Zweisprachigkeit schon immer mit minder.
5: Vprašanja koroških Slovencev.
6: Da bo te strani zgodovina razumela širša javnost.
7: To dejstvo, da se je dvojezično šolstvo ukinilo,
8: kako je pa bilo z manjšinskimi pravicami včasih.
9: Hudo vplivalo tudi na eno zavest.

the days. Lepo korakamo proti poldnevu, vsaj pregovorno je takrat čas za obrok vseh obrokov, ko lahko preizkusimo, da je res, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Med 12. in 1. bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF, na radiu Agora pa sem bil z vami Jaka Novak. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V Ljubljanskem kliničnem centru obravnavajo povečano število hudo poškodovanih. Kot so sporočili, je to delno povezano z večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih dejavnostih. V teh dneh so večkrat oskrbeli tudi poškodovane v hribih in v prometu. Po tri poškodovance na dan v UKC pripeljejo s helikopterjem. Zaradi povečanih potreb po prevozih je na brniškem letališču zagotovljen dodaten helikopter. Rusija je v nočnem napadu na Ukrajino zadela več mest v regijah Sumi in Harkov. Izbruhnili so požari. V mestu Balaklija so bili v napadih na stanovanske stavbe ubiti najmanj trije ljudje. Ruski izstrelki so v Črnem morju zadeli ladjo, ki je plula pod zastavo Gvineje-Bisau in prevažala pšenico. Ubit je bil mornar. Ukrajina je medtem po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega zadela dve rafineriji nafte v Baškortostanu in Jaroslavlu, globoko v notranjosti Rusije. Ameriški senat je za novo direktorico Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi potrdil Eriko Švarc. Upokojena častnica ameriške obalne straže je s tem postala prva temnopolta ženska na čelu tega organa, poroča CNN. Ima veliko izkušenj z vodenjem programov cepljenja in odzivanjem na krizne razmere, s čimer je predsednik Donald Trump poskrbel za odmik od prejšnjih kandidatov, ki, kot minister za zdravje Robert Kennedy, niso verjeli v nujnost cepljenja. Papež Leon XIV. Je danes na obisku v Asiziju, v središču Italije, kjer letos zaznamujejo 800. obletnico smrti svetega Frančiška Asiškega. Poglavar rimsko-katoliške cerkve tam prav zdaj daruje mašo. Predtem se je v romarskem mestu srečal z 2000 udeleženci Evropskega frančiškanskega shoda mladih. To je drugi obisk Leona XIV. V Asiziju. Vročinski val še vedno pesti tudi Balkan. Na Hrvaškem danes za vso državo velja rdeče vremensko opozorilo, saj naj bi se temperature ponekod povzpele do 40 stopinj. Na Jadranu pričakujejo tudi nekaj ploh. Temperature okrog 40 bodo prav tako v Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Vremenoslovci za večji del Balkana v prihodnjih dneh napovedujejo rahlo ohladitev, a naj bi bile temperature še vedno nad 30 stopinj Celzija.
3: Se opravičujem, to je seveda napačna zvočna podoba. Bomo tudi mi še pogledali na vreme na Koroškem. Na južnem Koroškem je večji del dneva sončno, le posamično so možne vročinske nevihte, več padavin in neviht je na zgornjem Koroškem. Temperature danes od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo nestanovitno in ne več tako vroče, kakor v preteklih dneh. Delno oblačno in delno sončno bo, popovdne bodo ponekod nevihte. Najvišje temperature dosegajo 24 do 30 stopinj Celzija. V soboto bo začasno sončno, predvsem popovdne so mogoči nalivi in nevihte. Sicer naj bi bilo vsaj nekaj ur sončno s temperaturami od 24 do 30 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 15 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Osrednja tema danes. Kmečka izobraževalna skupnost KIS v avgustu vabi na 4 dogodke. Prvi bo ulični praznik Farant v Globasnici, kjer bo KIS imel skupnostojnico s skupnostjo južnokoroških kmetic in kmetov, kar pa bo hkrati tudi začetek volilne kampanje za volitve v kmetijsko zbornico konec oktobra letos. Dobar dan, spoštovani poslušalci in poslušalke slovenskega sporeda ORF. Pozdravljam vas v osrednji informativni oddaji v studiju ob 12. Danes je četrtek, 6. august, iz deželnega studija iz Celovca se oglašam Aleksander Mak. Mesec avgust je Praviloma tisti mesec, ko večina ustanov in podjetij zmanjšuje oziroma začasno celo ustavi svoje dejavnosti. Pri kmečki izobraževalni skupnosti KIS praktično ni poletnega odmora. KIS vabi v tem mesecu kar na 4 dogodke. Na največjem južnokoroškem uličnem prazniku Farant v soboto 15. augusta v Globasnici bodo imeli prvič svojo stojnico, ve povedati predsednica kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mada-Čertov.
4: Jo, za nas je pomembno, da gremo tudi med ljudi, so zdaj kot KIS kmečka izobraževalna skupnost, ker drugače ljudi ne dosežeš. Nekje v pisarni sedeti ni tako pametno, bolj pametno je, da je tedaj, ko je veliko ljudi na cesti, na ulici in je to tudi kmečka tema, da si tam tudi prisoten.
3: KIS bo imel svojo stojnico skupaj s skupnostjo južnokoroških kmetic in kmetov, za katere bo Farant neke vrste začetek volilne kampanje za volitve v Koroško kmetijsko zbornico 25. oktobra letos.
4: Jo, jaz upam, da bojo množično prišli tam, bomo imeli tudi informacije, imamo stojnico in bomo pač se podružili in pa tudi seveda skušali dojeti še dodatne probleme, ki jih imamo v kmetijstvu, ker dejansko je to, da vsa ta leta, če tako opazujemo, vedno več kmetij zapira in če pa hočemo še nekako imeti pokrito kmetijstvo na Koroškem, potem bomo morali zdaj resnično začeti delati, ker drugače ne bomo več zmožni, tudi če zdaj nismo zmožni za samo oskrbo.
3: Dan po Farantu KIS prireja avtobusni izlet na praznik medu v Šmohor. Že zdaj pa zbira prijave za ekskurzijo na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerega se bodo podali v soboto 22. augusta v Gornjo Radgono.
4: Jo, to je stalnica KIS, vsako leto gremo avgust na ekskurzijo. Tam pričakuje kmete seveda pesti program in pa tudi je po mojem največji agrarni sejm v Sloveniji. Je pa tudi tako, da imamo potem še srečanje tudi v okviru Agra Slomaka, to je pa 26. augusta, teda se pa potem še enkrat srečamo z zamejskimi Slovenci pri ministru in tudi tam imamo potem še termin in moje pa tudi z podeželsko mladino imamo tematsko letos tudi spet srečanje in se bomo pogovarjali o digitalizaciji, inovaciji in seveda tudi duševnem zdravju. To so tak teme, ki so nam predlagali in katere bomo obdelali 26. augusta. No, na ekskurzijo vas pa prisrčno vabim, čim prej se prijavite, da bomo res bus napolnili.
3: Prijave za ekskurzijo na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra 22. augusta sprejemajo po telefonu v pisarni kmečke izobraževalne skupnosti ali pa po elektronski pošti na naslov office@kisnet.at, je še dejala predsednica kmečke izobraževalne skupnosti Marinka Mada-Čertov. Razgiban mesec avgust pa bodo pri društvu KIS sklenili v soboto 29. augusta s srečanjem čebelarjev na Uršli gori v Sloveniji. Ob 12:08 pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnil kolega Marjan Koletnik.
0: Po podatkih meteorološke službe Geosfera Austria so v Avstriji včeraj že drugi dan zapored izmerili nov temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Altenburg v nižji Avstriji se je živo srebro povzpelo na 41,2 stopinje Celzija. S tem je bil presežen rekord 41 stopinj, ki so ga namerili na Dunaju dan prej. Tudi na Slovaškem so včeraj izmerili rekordnih 41,4 stopinj. Nuklearna elektrarna Krško je danes ponoči zaradi nizkega pretoka in visoke temperature reke Save začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Sprva jo bo znižala na 80%, po potrebi pa še bolj. Gre za načrtovan in začasen ukrep, s katerim elektrarna zagotavlja spoštovanje okoljskih predpisov o najvišji dovoljeni temperaturi Save. V elektrarni poudarjajo, da naprave obratujejo zanesljivo in da tehničnih težav ni. K polni moči se bodo vrnili, ko bosta pretok in temperatura reke to omogočala. Kljub visokim temperaturam Koroška letos poleti privablja veliko turistov. Turistični ponudniki poročajo o dobri zasedenosti, saj lepo vreme spodbuja predvsem rezervacije v zadnjem trenutku. Vedno več gostov prihaja iz Poljske in Češke. Turizem beleži opazno rast, dežela pa želi v prihodnje privabiti še več obiskovalcev. Med najbolj priljubljenimi ponudbami ostaja kolesarski turizem. Prvo polovico letošnje turistične sezone zato na Koroškem ocenjujejo zelo pozitivno. Slovenska pisateljica in violistka Tamara Steinar je letošnja prejemnica avstrijske nagrade za književnost Dunajskega združenja Exil. Nagrado prejme za besedilo Hausnummer 5. Namenjena pa je avtoricam in avtorjem iz drugih kulturnih okolij, ki ustvarjajo v nemškem jeziku. Žirija je posebej izpostavila njen pretanjen prikaz medgeneracijske travme in odnosa med materjo in hčerko. Nagrado vredno 3000 evrov bodo podelili 11. decembra v literarni hiši na Dunaju. Najnovejši roman Tamare Steinar Luft nach unten je ta mesec tudi na vrhu lestvice knjižnih uspešnic ORF.
3: Poročal je kolega Marijan Koletnik. S tem smo prispeli na konec današnjega opoldanskega žurnala. Hvala za vaše zanimanje. Ura je 12 in 11 minut, do pol enih boste sedaj lahko uživali našo dobro glasbo, ob pol enih pa prisluhnili opoldanskemu žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Imejte se lepo, uživajte dan, kjer kolega boste preživeli srečno.
5: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
6: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: spet vabimo v ogledu televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Tokrat smo bili med drugim na dalmatinskem večeru v Žitari vasi, kjer je nad 500 ljudi uživalo ob tradicionalnih dalmatinskih specialitetah, dobrem vinu in glasbi klape Lungomare iz Umaga. Na 19. poletni glasbeni delavnici v domu v Tinjah so ljubitelji petja pod vodstvom izkušenih mentoric in mentorjev glasbeno stopili v svet pesmi Eurovizije. Na tradicionalnem tednu mladih umetnikov na Komendi na Rebrci so otroci letos ustvarjali na temo Zven sveta in začelo se je nogometno prvenstvo. S kamero smo bili v Globasnici, ki je prepričljivo dobila podjunski derbi proti Šmihelu pri Pliberku. Izvedeli pa boste tudi več o ciljih, ki si jih je za to sezono zastavil slovenski atletski klub. Bodite torej z nami v nedeljo ob 13. uri in 35 minut pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska na televizijski mreži ORF2.
1: Gorenjski večer v znamenju velikih jubilejev.
2: Nastopajo ansambl Rosa.
3: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
2: Slavni alpski kvintet,
1: ki letos praznuje 60-letnico obstoja.

0: produkciji slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorenjski večer v sredo, 12. avgusta ob 7:30 zvečer
0: v samostanu v Dobrli vasi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Danes je četrtek, 6. august, vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem Dorjan Krištof. Za začetek danes ena informacija. Kot dobro veste, sam rad uporabljam stara slovenska imena za mesece leta. In, ker smo še ob začetku meseca augusta, vam razkrijem, kako so ga imenovali naši predniki. Če pogledate na travnike in polja, boste dobili dober namig. To je namreč čas, ko vse posod že zorijo polja in njive, ter kmetje jih bodo kmalu kosili. Naši predniki so to delo opravili s srpom in tako je mesec august nosil ime Veliki srpan.

To je bila skupina Zame s pesmijo Ob bregu na Adiju Agora. Stari vodni mlin, soteska, ki povezuje Avstrijo in Slovenijo, je zgodba o ljudeh, ki želijo ta košček zgodovine ohraniti tudi za prihodnje generacije. Špicmühle pri Lučanah, Lojčah potrebuje pomoč, zato bo 15. augusta tam dobrodelni mlinarski praznik. Vse podrobnosti izvemo po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dagi in dagi, še eno informacijo imam danes za vas. Spet vabim ob Vrbsko jezero v tako imenovano gozdno areno Wald Arena. Tam se nam danes še enkrat obeta koncert Ron Williams meets Ray Charles. Na odru bodo nam vsem znani glasbeniki Ron Williams kot moderator in pevc, Jörg Seidel na kitari, Filip Zafel na basu in Rob Bargard na klaviaturah. Koncert je na sporedu danes ob 20. uri, gozdna arena pa se nahaja v Krivi Vrbi tik ob parku pri Vrbskem jezeru. Pri tem pa bi omenil, da smo včeraj z radijem bili na prvem koncertu, ta pa je bil zares odličen, tudi gozdna arena take množice ljudi še ni videla. Če vam je glasba Raya Charlesa všeč, nujno pojdite danes ob 20. v Krivo Vrbo. Ljudno vabljeni, zdaj pa za pokušino kar eno pesem Raya Charlesa, ki smo jo tudi včeraj slišali, to pa je tudi od Ray Charlesa pa je edba pesmi Unchain My Heart. Uživajte.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Divan. Ob 14. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz dunajskega uredništva ORF. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Poslušate oddajo Agora Divan in z vami sem Dorijan Krištof. Tokrat za začetek druge polovičke pa povabilo na prav posebno tekmovanje. V nedeljo 9. augusta bo SPD Adiše priredilo tekmo kostcev. Tam boste lahko tekmovali z ročno koso ali posamič ali v skupinah. Nagrade prejme tisti ali tista, ki zapusti najlepše pokošeno površino ter najhitrejši ali najhitrejša. Vljudno torej vabljeni to nedeljo ob 14. uri pred kulturni dom Adiše na tekmo s koso.
3: Dajte tak tajdeša. Zože, kak bok se krega. Ko prav cesta mokra. Od pazovice ni rosice.

Slišali smo pesem Daj Deža Zvezdane Novaković, tukaj na radiju Agora. Zdaj pa eno vprašanje. Kaj je Pau? Poznamo njegovo mati in njeno hči ali poznamo njegovo mata in njeno hčea? V današnji rubriki Na svet za jezikovni zaplet na vas čaka četrti sklon tožilnik. Kakšna so pravila za samostalnike v četrtem sklonu? Kaj moramo vedeti o predlogih, ki zahtevajo četrti sklon? Na ta in še druga vprašanja bomo odgovorili v oddaji z Ivono Andres, ljudno vabljeni k poslušanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ivona Andres je za vas v oddaji na Svet za jezikovni zaplet pripravila nekaj praktičnih informacij o tožilniku. V naslednjih minutah bo opozorila tudi na nekaj izjem in napak, ki se rade prikradejo v naš govor. Preden besedo predam Ivoni, pa premislite, katero obliko bi izbrali. Srečal sem njeno mati, dobila je hči, ali srečal sem njeno mata, dobila je hčer.
3: Dragi poslušalci, današnja epizoda rubrike Na svet za jezikovni zaplet je namenjena slovnici, četrtemu sklonu v slovenskem jeziku, tožilniku. Kako pogosto ga sploh uporabljamo v vsakdanjem govoru? Ali bi lahko šlo brez tega sklona? Kaj sploh je tožilnik in kako ga pravilno uporabljamo? Sem Ivona Andres in v današnji oddaji bomo skupaj raziskali skrivnosti tega sklona in dodali nekaj praktičnih primerov. Za začetek je dobro vedeti, kaj sploh je tožilnik. Tožilnik je četrti od šestih sklonov, je sklon, ki ga uporabljamo zelo pogosto. Pri tožilniku se vprašamo, koga ali kaj tožim, oziroma koga ali kaj vidim. Vidim mamo, vidim brata, vidim računalnik, vidim okno. Kako pa tvorimo tožilnik? Če pustimo izjeme ob strani, se tožilnik tvori takole. Vsem samostalnikom moškega spola v ednini, ki zaznamujejo živo bitje, dodamo končnico a. Samostalniki moškega spola v ednini, ki zaznamujejo neživo stvar, pa ostanejo v enaki obliki. Da ne ostanemo samo pri teoriji, sta tukaj dva primera, eden za živo bitje in drugi za neživo stvar, fant in televizor. Videla sem njenega fanta in v izložbi sem videla modern televizor. Torej, koga ali kaj sem videla? Njenega fanta in modern televizor. Najpogosteje se zmotimo pri neživih samostalnikih moškega spola, ko uporabimo obliko za živo stvar. In tako napačno rečemo, vidim kamna, dobil sem avto. Pravilna oblika je, vidim kamen, dobil sem avto. Sedaj pa še ženski samostalniki. Samostalniki ženskega spola v ednini, ki se končajo na a, lahko rečemo, da se večina vseh konča na a, v tožilniku dobijo končnico o. Samostalniki ženskega spola, ki se ne končajo na a, pa v tožilniku ne spremenijo oblike. Za primer vzemimo samostalnika hiša in prijaznost. Pokazala je svojo novo hišo in pokazala je svojo prijaznost. Koga ali kaj je pokazala? Svojo novo hišo in svojo prijaznost. Pozorni pa moramo biti na samostalnike, ki štejejo med izjeme, saj se pogosto zmotimo pri tožilniku dveh ženskih samostalnikov, pri samostalniku mati in pri samostalniku hči. Pri govoru in pisanju naredimo napako in tako rečemo, srečal sem mati, dobila je hči. Namesto, da bi rekli, srečal sem mater, dobila je hčer. Ne smemo pozabiti, da se samostalniku mati in samostalniku hči, kljub temu, da se ne končata na a, oblika v tožilniku spremeni in dodamo na koncu tale er, torej vidim mater in vidim hčer. In v slovenščini imamo še srednji spol, samostalniki srednjega spola v ednini v tožilniku ostanejo enaki. Gledala je skozi okno, gledala je skozi koga ali kaj, skozi okno. Tožilnik se velikokrat pojavlja ob glagolih, ki so prehodni. To pomeni, da se glagolsko dejanje navezuje na nek predmet ali na neko osebo. Pomislite na stavke, kot so kupim knjigo, deklica je narisala konja, gledam film. V vseh teh primerih je predmet dejanja v tožilniku. Torej, na knjigi, konju, filmu. Tožilnik se v našem vsakodnevnem govoru pojavlja ob glagolih, kot so na primer imeti, se pravi imam brata, iti, primer je grem v službo, brati, torej berem roman, jesti, jedli smo pico, piti, na primer rada pije kavo, kupiti, kupil je nov avto, ljubiti, ljubim te? Vse to so primeri, ko uporabimo tožilnik. Obstaja pa tudi nekaj predlogov, ki se vežejo s četrtim sklonom. Ti predlogi so na, v, po, za, čez in tako naprej. Da si bomo lažje zapomnili, bomo rekli takole. Tožilnik je sklon, ki govori tudi o premikanju in se tako lahko vprašamo, kam. Grem v službo, smo na poti na morje, pot vodi čez reko. Kam gremo? Gremo v službo. Smo na poti kam? Na morje. Kam vodi pot? Čez reko. S pomočjo vprašalnice kam in vprašalnice koga ali kaj, tožilnik ločimo od drugih sklonov, še posebej pri predlogih. Tako, naša oddaja na svet za jezikovni zaplet je prišla k koncu. In zdaj, ko veste vse, kar je treba, vas lahko vprašam, kateri odgovor je pravilen. Čakal sem na mater, dočakal pa sem njeno hčer. Ali čakal sem na mati, dočakal pa sem njeno hči. Med glasbo se pozabavajte s tožilnikom, potem pa vam povem, kako in kaj.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi poslušalci, poslušate Radio Agora, na svet za jezikovni zaplet. Današnja epizoda je bila namenjena tožilniku in ena izmed največjih dilem je, kako pravilno uporabiti samostalnika hči in mati. Kateri odgovor je pravilen? Čakal sem na mater, dočakal pa sem njeno hčer, ali čakal sem na mati, dočakal pa sem njeno hči. Pravilen bo prvi odgovor, saj moramo oba samostalnika sklanjati. Njuna oblika v tožilniku je mater in hčer. Torej, čakal sem na mater, dočakal pa sem njeno hčer. Hvala, ker ste bili z mano. Na spletni strani agora.at lahko pod oddajo na svet za jezikovni zaplet ponovno poslušate današnjo rubriko. Na naši spletni strani pa vas čakajo tudi pretekle oddaje. Če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi lahko pišete na jezik@agora.at. Lepo se imejte.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, pred koncem oddaje še ena zanimiva astronomska novica. Augusta se nam obeta eden najbolj zanimivih astronomskih pojavov leta. V sredo, 12. augusta, bo na delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, no v Sloveniji in Avstriji pa bomo priča delnemu mrku. Čeprav popolne teme pri nas ne bo, bo pojav vseeno zelo poseben. Do sončevega mrka pride, ko se

Una postavi med zemljo in sonce, ter svojo senco pa krije sončevo površino. Pri popolnem mraku luna povsem zakrije sonce, zaradi česa se nebo za kratek čas temni, na nebu pa postane vidna sončeva zunanja atmosfera oziroma korona. Ne pozabite, da so za opazovanje nujno potrebna posebna očala za sončeve mrke z ustreznim filtrom. Pri nas se bo sončev mrk začel ob 19. uri in 25 minut, to pa seveda v sredo 12. augusta. Držimo pesti, da nam bo tudi vreme naklonjeno, jaz pa nam vsem želim veselo opazovanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že je tako daleč, da se moramo od vas posloviti. Ko bo bila polna 15, bodo na tej valovni dolžini oddajali kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF, z vami bodo sedaj do 18. ure. Ob 18. pa so na vrsti svobodni sodelavci in sodelavke Radia Agora. Danes pa kot vsak četrtek je na sporedu v glavnem jazz. Jazzovski vlak se bo odpeljal ob 20:06 minut z oddajo Glas Perlen Jazz Arnolda Brennerja. O oddaji pa je napisal toliko. Stekleni biseri, pisane kroglice, ali nismo o tem že kaj slišali? Igra steklenih biserov, Hermann Hesse. Tista čudna zgodba, kjer cela inštitucija poskuša najti povezavo med vsem mogočim, institucija, ki je nekakšna mešanica znanstvenosti in sekte. Tako približno deluje oddaja Glas Perlen Jazz. V pisanem svetu improvizirane glasbe vodi pot enkrat nazaj, enkrat naprej, včasih tudi v cikcaku, nevarnosti, a na tej poti se ne izgubimo, saj ima vodič, zemljevid in kompas vedno ob sebi. Prisluhnite torej, danes ob 20:06 minut oddaji Glas Perlen Jazz, gotovo bo pesto. No, s tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim in vam želim lepe ostanek tega četrtka in seveda koliko se da, uživajte.

0: Portoroža
1: do Splita,
0: vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

0: Komika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored ORF.

0: in se ga napil.
1: Ja, pri takih temperaturah moramo veliko piti, sicer ne ravno alkohol, ampak tekočina je nujno potrebna. In da boste vedeli, kdaj boste v naslednjih 2 urah lahko šli po kako hladno pijačo, da ne boste kaj zamudili od tega, kar smo pripravili po ustaljeni navadi, sedaj kratek kaže pot za naslednji 2 uri. Meseca avgusta vabi Cvetka Mates iz Žitare vasi vedno ob četrtkih na svojo kmetijo, kjer ima alpake in pripravlja posebno ponudbo. Danes bo delavnica s predavateljico Andrejo Šac, kjer boste lahko izvedeli, kako s pogumom lahko premagate strah. Več o tej delavnici boste izvedeli čez nekaj minut. Ob 16:30 sledi pregled vsebine današnjega popoldanskega žurnala. Po glasbi boste ob 16:40 slišali poročilo o razstavi skic in skulptur v samostanu v Dobri vasi. Radijsko uro pa bomo sklenili z utrinki z letošnje poletne glasbene delavnice v Tinjah. Ob 17:00 sledijo potem informacije ob robu dneva, žurnali z Dunaja in z našega deželnega studija. Popoldansko radijsko druženje pa bomo tudi danes sklenili stalnico Naša pesem. Tokrat s pesmimi na temo Treba je poslušati srce. Tak je torej načrt in upam, da se boste tako lažje odločili, kdaj bo vaš hydration break v naslednjih 2 urah. Veselim se druženja z vami.

0: Alpake so za nekatere najbolj ljubke živali daleč naokoli. Poleg tega pa imajo na človeka tudi terapevtski učinek, saj se lahko v njihovi družbi sprostimo in pozabimo na vsakdanje skrbi. Zato tudi na kmetiji Alpak v Pogrčah pri Žitari vasi uspevajo delavnice in prireditve, ki služijo zniževanju notranjega stresa in strahu. Meseca avgusta so na kmetiji vsak četrtek pripravili zanimivo ponudbo za vse, ki želijo razširiti horizont, pravi lastnica kmetije Cvetka Mates.
1: Smo v turistični regiji in poleti tudi hodimo na sejme, na Zablatniško jezero in vedno spet ljudje prihajajo k nam na sprehode, kar precej sprehodov imamo poleti. Smo pa poleg sprehodov tudi želeli še kako drugo ponudbo, zato že letos četrtič ponujamo jogo na paši, 6 terminov imamo poleti. To je poseben užitek in vsak, ki se je enkrat udeležil joge, vedno spet pride, ker ugotovi, da je to druga joga, kot pa če je to nekje v prostoru. Sredi živali, pogled na peco, idilično, živali so tudi zelo mirne. Smo pa tudi želeli še druge ponudbe, kakšne predavanja, kakšne delavnice. Naprimer danes, 1. 4. augustu, začnemo z eno izredno dobro predavateljco, z gospo Andrejo Šac, ki ima pač temo danes pogum namesto strahu, prvi korak, ki vse spremeni.
2: Ich werde ein bisschen was erklären zu dem Thema Mut und Angst. Wo wir ein bisschen hingehen werden, wird das Thema sein, was wir befürchten, welche Sorgen wir haben und was das natürlich auch mit uns macht. Und genau in einer Zeit wie diesen, wo sehr viele Informationen immer wieder auf uns eintreffen, wir die vielleicht auch gar nicht mehr so ordnen können und das uns auch schon Angst macht. Ich möchte ein bisschen auf das Thema eingehen, möchte aber auch währenddessen auch immer wieder Übungen einbauen, die man dann natürlich nachhaltig mit nach Hause nehmen kann. Und das wird so ein bisschen ein Mitmachvortrag sein, also die Leute erfahren etwas zu dem Thema. Gleichzeitig gibt es dann natürlich auch Übungen, die man dann dort auch vor Ort machen natürlich und dann nachhaltig auch zu Hause dann trainieren und üben kann.
1: Tudi tle sedimo na paši in živali so sredi med nami in se umirijo in je tudi posebno tisto, ko grizejo travo in je to tudi meditativno, če sediš tam in poslušaš tisto referentko in zraven pa se one dotikajo ljudi in je tudi nekaj posebnega, kar ne doživiš vsak dan. In tudi za danes imamo že precej prijav. Lepo vabljeni pa tudi, da se še kratkoročno odločite. Prijave so možne preko e-maila še na familyalpakas@gmx.at.
0: Tako Cvetka Matec, lastnica kmetije Alpak v Pogrčah pri Žitari vasi in današnja predavateljica Andreja Šac. Informacije je zbrala kolegica Daniela Topar. Delavnica strah s pogumom proti strahom se bo začela ob 7. zvečer.

0: Ura je 16:30, minut pa še malo drobiža zraven, čas da pogledamo na vsebino današnjega popoldanskega žurnala. Ob meni je odgovorni urednik dneva Aleksander Mak.
1: Ja, kakor veste, v soboto 15. augusta na Veliko Gospojnico bo v Globasnici Farand, največji ulični praznik na Južnem Koroškem z do 15.000 obiskovalci. Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov se bo skupaj s kmečko izobraževalno skupnostjo prvič predstavljala svojo stojnico. Za obe organizaciji dobra priložnost stopiti v stik s kmeti in kmeticami in izvedeti, kje najbolj žuli čevelj. Za skupnost južnokoroških kmetic in kmetov tudi neke vrste začetek predvolilne kampanje za volitve v kmetijsko zbornico, ki bo do 25. oktobra. Če ravno frakcijski vodja SJK Marjan Čik dodaja, da volilni boj s pričo hudih težav v kmetijstvu trenutno ne more biti tema.
2: Ja, mislim, da moji ljudje dosti druge skrbi, kot pa da se bojo zdaj na neke prepire ozirali. In mislim, da je to čist druga dimenzija zdaj zaenkrat, ker res vidimo, da pač nekako v živini reji nam propadajo cene in narava pač pokaže zdaj in mislim, da posledice tega, kakor zdaj brez dežja, ne vem, že skr dva meseca, to bomo še vsi videli in bolje ta volilni boj, bi rekel, predvsem v zadnjem stopu.
1: Pri kratkih vestih se bomo na kratko ustavili pri Slovencih v porabi. V Slovenskem domu Monoštru namreč poteka 25. mednarodna likovna kolonija, ki četrt stoletja povezuje umetnike različnih narodnosti in umetniških izrazov. Letošnje se udeležuje 11 umetnikov iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Finske in Španije. To in več v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala, Aleksander. Mi pa še pogledamo na ceste. Ena neprijetna vest in dve pozitivni. Najprej neprijetna na avtocesti A2, na južni avtocesti v smeri proti Dunaju pred predorom Kalhaberg, ustavljajo promet izmenično s čakanjem pred predorom. Vzrok je preobremenjenost zaradi zgoščenega prometa. Pa še dve pozitivni vesti. Neprekinjeno in nemoteno se lahko sedaj peljete po avtocesti A2 proti Italiji med priključkoma Velikovec Zahod in Grabštajn. Tovornjak je tam sprožil višinsko kontrolo, zdaj vse poteka spet normalno in prav tako ni več zastoja v Krivi Vrbi, kjer se je prej zgodila nesreča. Vse so odstranili, promet tudi tam poteka nemoteno in UF Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.

0: V samostanu v Dobrli vasi je bilo pretekli teden odprtje razstave skulptur in skic Helmuta Mahamarja. Razstava v obnovljenem nekdanjem konjskem hlevu dobrolskega samostana je organiziralo društvo Sonus Kultinka v sodelovanju s Trško občino Dobrla vas. Razstava obenem naznanja tudi tradicionalno Sonus delavnico, ki bo letos zadnji teden v avgustu spet v kampusu Fontes v Dobrli vasi. Letošnji gostujoči litkovni umetnik delavnice pa bo prav kipar Helmut Mahamar. Umetnika je na odprtju razstave preteklo sredo predstavila umetnostna zgodovinarka Alenka Breitfuss-Schiffer.
1: Ja, on se že dolgo leta bavi s kamnom in material zelo dobro pozna in tudi da vedno spet znova študira in to že dolgo leta odnos med telesom in prostorom. On ni tisti, ki bi zdaj šel z mainstream.
0: Teklo sredo predstavlja umetna zgodovinka Alenka Breitfuss-Schiffer.
1: Ja, on se že dolgo leta bavi s kamnom in material zelo dobro pozna in tudi da vedno spet znova študira in to že dolgo leta odnos s telesom in prostorom. On ni ti, ki bi zdaj šel z streamom, ampak to dela, kar mu je všeč in kar ga že zanima in to preudira

0: Legendarna švedska skupina ABBA leta 1974 so zmagali s to pismijo na pismi Eurovizije in še vedno se čuje, kot bi bila posneta včeraj. Zimzelena, vedno dobra pesma. V svet Eurovizije so stopili letos tudi na letošnji poletni glasbeni delavnici, ki jo prireja Dom prosvete v Tinjah in Krščanska kulturna zveza. Letos so se zbrali zborovski pevci, pevke in solistke in solisti, tudi z namenom, kot vsako leto, da izpopolnjujejo svoje pevsko znanje pod vodstvom priznanih mentorjev, so tam ves teden ustvarjajo. Včeraj smo jih obiskali tudi s kamero, z organizatorji, mentori in udeleženci, se je pogovarjala kolegica Timna Kac.
1: Eurovizijska sezona se letos ni končala z velikim finalom na Dunaju. Nadaljevala se je tudi na tradicionalni poletni glasbeni delavnici v Tinjah, kjer so znane melodije dobile povsem novo zborovsko podobo. Pa.

0: Letos smo temo izbrali na pobudo naše vodje, organizacijske vodje Veronike. Veronika je letos nekako predlagala, rekla je, kaj pa če bi izkoristili to, da je letos v Avstriji tekmovanje za pesem Eurovizije. Tudi tukaj je ogromno literature, ki je že po naravi mogoče zborovska večglasna ali pa tudi veliko dobrih priredb. Pa smo se sicer najprej dogovarjali za eno drugo temo, ko pa se tisto ni išlo, smo hitro zagrabili to idejo in poklon evropski glasbi, ki jo poslušamo na izboru za pesem Eurovizije. Zanimiva tema, široka tema, veliko predlogov, mogoče ne toliko že obstoječe zborovske literature, ampak mislim, da bo nam uspelo nekaj lepega pripraviti.
1: Eurovizijska izkušnja umetniški vodi delavnice ni tuja. Anna Bezjak je kot spremljevalna vokalistka na Euroviziji nastopila dvakrat. Leta 2011 tudi ob Maji Kevc, ki je Slovenijo popeljala do 13. mesta, letos pa se je delavnici pridružila kot gostujoča mentorica.
2: V bistvu jaz zelo rada delam z pevci, tudi v tej vlogi mentorice se nekako domače počutim. Ko začutiš to skupno ljubezen do glasbe v enem prostoru in se vsi to delimo, se mi zdi, da to še nekako močneje. Danes sem jim pač poskušala predati nekaj teh pevskih zadev, pa mogoče tudi malo ozadja, recimo iz Eurovizije, TV nastopanja, priprav na to.
1: Poletna glasbena delavnica je za mnoge postala tradicija, nekaterim pa je odprla pot v nadaljne glasbeno izobraževanje. Anja Smolnik se je delavnice prvič udeležila že kot najstnica, danes pa je ena izmed mentoric.
3: Jaz sem prvič letos mentorica tukaj v Tinjah, kar me zelo veseli. Z veseljem sem tu, bila sem udeleženka, mislim, petkrat. Pripravljam nekaj solistov za solistične točke, ki bodo zapeli na koncertu in več stvari jih je treba upoštevati, vsak je tudi individualen, včasih z nekom je treba gledati na ritem ali pa kako se izgovori tekst ali pa melodije.

0: Na letošnji delavnici so se zbrali tako dolgoletni udeleženci kot novi glasovi. Med njimi so bili tudi Vojko Pirc, Olga Krušic in Niko Boštjančič.
1: Za me je zelo posebno pa pomembno, da sem na tej delavnici v bistvu, ker za dušo pa s telesom v bistvu krepim nove moči tudi za službo in zato sem zelo rad tukaj in uživam ob glasbi in ob petju.
2: Ja, jaz sem letos prvič tu, ker imam končno čas poleti in sem že veliko dobrega slišala od družine in prijateljev, kako je tle. In mislim, da zelo profitiram od tem, da vidim, kje so moje meje pri petju in tudi za zbor potem doma.
3: Veliko je tukaj vokalne tehnike, veliko povzamemo tudi upevanja, ne, ker so zelo različni. Mentori imajo vsak svoje, ne. Zame je pa to trening petja.
0: Čeprav v Tinjah ne podeljujejo evrovizijske trofeje, udeleženci domov odnesejo nekaj prav tako dragocenega. Nova znanja, nova prijateljstva in nepozabne izkušnje.

Odlično. Zaključni koncert delavnice bo v petek ob 8, če bo vreme dovolilo v Tinjah v amfiteatru, če pa ne, se bodo preselili v Šomprimož, v dom Danice. Prispevek o tej delavnici pa si boste lahko ogledali tudi v nedeljo oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska in tudi še druge teme bodo na sporedu.

V nedeljo vas spet vabimo k ogledu televizijske stalnice. Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska. Tokrat smo bili med drugim na dalmatinskem večeru v Žitari vasi, kjer je nad 500 ljudi uživalo ob tradicionalnih dalmatinskih specialitetah, dobrem vinu in glasbi klape Lungomare iz Umaga. Na 19. poletni glasbeni delavnici v domu v Tinjah so ljubitelji petja pod vodstvom izkušenih mentoric in mentorjev glasbeno stopili v svet pesmi Evrovizije. Na tradicionalnem tednu mladih umetnikov na Komendi na Rebrci so otroci letos ustvarjali na temo Zven sveta in začelo se je nogometno prvenstvo. S kamero smo bili v Globasnici, ki je prepričljivo dobila podjunski derbi proti Šmihelu pri Pliberku. Izvedeli pa boste tudi več o ciljih, ki si jih je za to sezono zastavil Slovenski atletski klub. Bodite torej z nami v nedeljo ob 13. uri in 35 minut pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska na televizijski mreži ORF2. In preden se bodo z Dunaja oglasili kolegi in kolegice z aktualnimi informacijami o dogodkih doma in po svetu, prisluhnimo še Maji Kevc, mentorici na glasbeni delavnici in njeni pesmi, s katero je zastopala leta 2011 Slovenijo in pripela 13. mesto.

Slovenski zvoki so zaigrali prvo pesem v naši stalnici, naša pesem. Danes vas vabimo na glasbeno potovanje skozi vsa čustva, ki jih premore srce, ljubezen, žalost, obup, hrepenenje, spoštovanje, narodno zavest tudi, ponos, empatijo. Najboljši kompas v življenju je tisto, kar bije v srcih, ali kar bije v prsih, je povedal nekdaj zelo pameten človek, zato je treba poslušati srce. Tak je tudi naslov naslednje pesmi v izvedbi ansambla Gašperji, zatem boste slišali SOS kvintet in kot tretja pesem o srcu ansambel Roka Žlindre. Najprej pa Gašperje.

Ja, kako pravimo, upanje umre na zadnje, hrepenenje je tu, ampak včasih to upanje pač tudi umre, tako ali drugače. V naslednjem glasbenem trojčku žalost, bolečina in jok. Slišali boste kvartet 442, Štajerskih 7 in ansambl Šepet.

Ja, sedaj pa dosti o tožnosti, desna roka na levo srce, v tem primeru na slovensko srce. Moški pevski zbor Kočna je leta 1997 pod vodstvom Antona Fajnika posnel pesem Kar v srce je mati dala. Istega leta je išla tudi zgoščenka moškega pevskega zbora Trta z naslovom Mi smo mi in na tej zgoščenki je pesem Koroško srce. Zbor je takrat vodil Pavli Štern. Začeli pa bomo z najstarejšim posnetkom iz leta 1957. Sevski pevski zbor je takrat pod vodstvom Silva Miheliča posnel pesem Kdor ima srce.

Moški pivski zbor Trta iz Žitare vasi. Ja, tudi Modrijani znajo domoljubno. Moje slovensko srce boste slišali kot naslednjo pesem, zatem pa tudi še ansambl Pik, ki je nastopil na festivalu Vurbek 2021 s pesmijo Pesem našega srca, v kateri obžaluje, da je vse manj slovenskih pesmi. Začnimo pa z Modrijani.

Ja, v slovenskem sporedu URF slovenske pesmi zagotovo ne bodo utihnile, o tem se lahko prepričate spet jutri zjutraj, ko bo z vami Aleksandra Tolmaja. Mimo grede povedano, danes ima rojstni dan, vse najboljše, Sandi. Za vašo informiranost pa bo poskrbel jutri Simon Rustja. Ob 18. uri, se pravi čez 2 minuti in pol, bodo prevzeli oblikovanje na tej valovni dolžini kolegi in kolegice Radia Agora. Želim vam še lep in prijeten večer in upam spet do jutri. Adio.

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Pred mikrofonom sem Asja Boja. Danes bomo naslednje minute namenili glasbeniku, ki že skoraj desetletje ustvarja med dvema svetovoma, med rodnim brazilskim Rio de Janeiro in evropskimi mesti, kjer danes živi in nastopa. Predstavljam vam Lea Migeo, pevca, kitarista in avtorja pesmi, ki na svojem šestem studijskem albumu Noticias de Puglia nadaljuje raziskovanje brazilske glasbene tradicije skozi sodoben pogled glasbenika, ki je velik del svojega življenja preživel na poti. Album je v Evropi izšel 27. februarja 2026 pri založbi Agogo Records, medtem ko je v Braziliji izšel dan prej pri založbi Loco Records. Nastajal je med Barcelono, Lizbono in Parizom ter prinaša 12 skladb, ki združujejo sambo, MPP, akustični pop, džezovske vplive in bogato brazilsko ritmiko. Naslov albuma Noticias de Puglia oziroma Novice iz Apulije namiguje na življenje daleč od doma. To ni album nostalgije v klasičnem pomenu besede, ampak pogled človeka, ki Brazilijo nosi seboj, ne glede na to, v katerem mestu se zbudi. Pesmi govorijo o ljudeh, ulicah, praznovanjih, otroških spominih in vsakdanjih trenutkih, ki dobijo novo vrednost, ko jih opazujemo z razdalje. Leo Migea je eden zanimivejših predstavnikov mlajše generacije brazilskih kantavtorjev. Njegove skladbe niso zgolj poklon tradiciji. V njih se srečujejo sodobni aranžmaji, bogata pihalna sekcija, zborovski vokali in izjemno nalezljiv občutek ritma, zaradi katerega album deluje lahkotno, hkrati pa ostaje vsebinsko zelo oseben. Oddajo bomo prepletli z zgodbami o nastajanju albuma in posameznih skladbah, predvsem pa bomo pustili, da spregovori glasba. Začnimo na začetku. Prva skladba nosi naslov Atabaki. Atabaki je tradicionalni brazilski boben afriškega izvora, pomemben del afrobrazilskih verskih in kulturnih obredov. Migea skozi pesem razmišlja o svojih koreninah in identiteti ter se simbolično vrača v otroštvo. To je uvod v album in hkrati povabilo v svet, kjer je ritem prvi jezik pripovedovanja.
2: Um salve para a cultura popular.

Poslušali smo uvodno skladbo Tabaki. Že v prvi pesmi je mogoče slišati, kako pomembno vlogo imajo na albumu Tolkala. Ritem ni zgolj spremljava melodiji, ampak postane nosilec zgodbe. Leo Migea pogosto poudarja, da želi brazilsko glasbo predstaviti občinstvu po svetu brez stereotipov. Namesto razglednic plaž in karnevala ponuja vsakdanje zgodbe ljudi, njihovih spominov in občutkov. Čeprav danes živi v Barceloni, Brazilija ostaje njegovo glavno izhodišče. V pesmih se vrača k okusom, ulicam, glasovom in zvokom svojega otroštva. Prav ta razdalja mu omogoča, da svojo domovino vidi drugače, bolj osebno in pogosto tudi bolj intimno. Naslednja skladba pa nosi naslov Verano. Že naslov napoveduje poletno razpoloženje. Pesem prinaša lahkotnejši utrip, a pod površjem govori o spremembah, potovanjih in občutku, da se življenje nenehno premika naprej.

To je bil Leo Migea s skladbo Verano z albuma Noticias di Puglia. Na tem albumu je zanimivo predvsem to, da ne skuša posnemati klasičnega zvoka brazilske popularne glasbe, temveč jo razume kot nekaj živega, kar se razvija skupaj z ljudmi, ki jo ustvarjajo. Migea že vrsto let koncertira po Evropi, zato v njegovih pesmih poleg sambe in MPB-ja slišimo tudi vplive evropske kantautorske tradicije džeza in sodobnega popa. Album so snemali v več studijih med Barcelono, Lizbono in Parizom. Pri snemanju je sodelovalo veliko glasbenikov, od pihalne sekcije in tolkalcev do velikega zbora pevcev, ki nekaterim skladbam doda občutek skupnosti in praznovanja. Prav praznovanje življenja je ena osrednjih idej albuma. Čeprav se besedila pogosto dotikajo nostalgije in oddaljenosti od doma, glasba nikoli ne postane otožna. Ravno nasprotno, skozi ritem in melodijo poslušalca spodbuja k gibanju, plesu in optimizmu. Naslednja skladba ima zanimiv naslov Bloco pra Tristeza. V brazilskem pustnem izročilu je Bloco skupina glasbenikov in plesalcev, ki skupaj ustvarjajo ulično praznovanje. Migea si predstavlja Bloco, ki odganja žalost in jo spreminja v skupno veselje.

0: To je bila skladba Blokopra Tristeza. Če ste v poslušanju dobili občutek, da se glasba skoraj sama premika naprej, niste edini. Prav ta lahkotnost je ena največjih kvalitet Lea Midgeta. Aranžmaji so bogati, vendar nikoli prenasičeni. Vsak instrument ima svoj prostor, melodije pa ostanejo zapomljive tudi po prvem poslušanju. Na albumu se večkrat pojavi motiv poti. Leo Midgeta je pri 20 letih zapustil Brazilijo, nekaj časa preživel v Indiji, pozneje pa se preselil v Evropo. Ta življenjska izkušnja se močno odraža v njegovem pisanju. Ne govori več samo o enem mestu ali eni državi, ampak občutku doma, ki ga človek nosi v sebi. Tudi naslov albuma ni naključen. Apulija v Italiji postane simbol kraja, odkoder opazuje svet in hkrati razmišlja o Braziliji. To so pravzaprav novice od daleč, zgodbe človeka, ki ostaja povezan s svojimi koreninami. V naslednji skladbi se Leo Midgeta vrača k poletju, prijateljstvu in brezskrbnim dnevom ob morju. Pesem je prežeta z borovskimi vokali in toplino, zaradi katere deluje skoraj kot glasbeni spomin na nek davni poletni večer.
1: Então, a praia dura, vocês estão aqui, ó. Estão aqui, a gente está aqui, qual é, Lucão? E tá vindo essa bomba aqui, ó.

Poslušate oddajo Druga glasba, v kateri danes predstavljamo novi album brazilskega kantavtorja Lea Midje z naslovom Nočisja z Džipulja. Album je izšel februarja letos in predstavlja novo poglavje v ustvarjanju glasbenika, ki že skoraj desetletje živi in ustvarja v Evropi, a ostaja tesno povezan z brazilsko glasbeno tradicijo. Če ste se nam pridružili šele zdaj, ostanite z nami. V drugem delu oddaje bomo slišali še več glasbe z albuma. Ob poslušanju teh skladb postane jasno, da Leo Midjeja ne piše velikih političnih ali družbenih manifestov. Njegove pesmi govorijo o vsakdanjih trenutkih, o ljudeh, ki jih srečaš, krajih, ki jih zapustiš in občutkih, ki ostanejo še dolgo potem, ko se potovanje konča. Prav v tej preprostosti je njegova moč. Pesmi delujejo iskreno, brez pretiranega dramatiziranja. Glasba diha, ritmi so naravni, melodija pa poslušalca vodijo skoraj neopazno. Naslednja skladba nosi naslov More Than Two. Gre za eno najbolj umirjenih skladb na albumu. Po energičnem začetku prinese trenutek razmisleka in nekoliko bolj intimno vzdušje. Hkrati pa lepo pokaže, kako raznolik je album Nočisja z Džipulja.

Poslušali smo skladbo More Than Two z albuma Noticias de Puglia. Leo Migea pripada generaciji brazilskih glasbenikov, ki svojo glasbo ustvarjajo brez meja. Čeprav ostaja zvest brazilski tradiciji, jo razume kot odprt prostor srečevanja različnih kultur. Zato na albumu slišimo vplive sambe, MPB-ja, džeza, kantautorske glasbe in celo mediteranskega melosa. Vse to pa povezuje njegov prepoznaven, topel vokal. Naslednja skladba je Pasarela. Naslov pomeni modno ali sprehajalno stezo, hkrati pa lahko simbolizira pot, po kateri vsak od nas hodi skozi življenje. V ritmu lahkotne sambe Migea pripoveduje zgodbo o srečanjih, pogledih in trenutkih, ki jih pogosto pazimo šele, ko se ozremo nazaj.

To je bila skladba Passarella. Album Nočisja z Džipulja je nastajal več let, v času intenzivnega koncertiranja po Evropi. Leo Migea je v zadnjih sezonah nastopal od Portugalske in Španije do Francije, Nemčije, Belgije in Skandinavije. Njegova glasba pa je našla občinstvo tudi daleč zunaj Brazilije. Njegove pesmi ne potrebujejo prevoda, da bi delovale. Ritem, melodija in energija ustvarja univerzalen jezik, zaradi katerega poslušalec začuti njihovo sporočilo, tudi če portugalščine ne razume. Album bomo zaključili z naslovno skladbo Nočisja z Džipulja. To je pesem, ki najbolj povzame celotno sporočilo albuma. Govori o človeku, ki je odšel v svet, vendar nikoli ni prekinil vezi s domovino. Brazilija je prisotna v ritmih, melodijah, jeziku in spominih. Toda hkrati je album tudi zgodba o Evropi, novih prijateljstvih in življenju med različnimi kulturami.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, prišli smo do konca današnje oddaje Druga glasba. Skupaj smo odkrivali šesti studijski album brazilskega kantavtorja Lea Migeje, Noticias de Puglia, ki je šel februarja 2026 pri evropski založbi Agogo Records. Album je dokaz, da je sodobna brazilska glasba še vedno izjemno ustvarjalna, odprta in polna življenja. Leo Migeja uspešno povezuje bogato glasbeno tradicijo svoje domovine z izkušnjami življenja v Evropi. Rezultat je zbirka pesmi, ki zvenijo iskreno, toplo in brezčasno. Če vas je današnja oddaja navdušila, poiščite album Noticias de Puglia na digitalnih glasbenih platformah ali pa obiščite katerega od koncertov Lea Migeje, ki tudi letos nadaljuje evropsko turnejo. Hvala, ker ste bili z nami. Oddajo Druga glasba sem pripravila in vodila Asja Boja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Zvezja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pa naenkrat. Vendar moti se, kdo misli, da lepo mi je. Bo vsaka le ob pamet spravlja in mi živce že. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče